Og så ikke inn en saltstein til dem. Og når saltsteinen kommer, så er de så saltsjuke stunder at de samles rundt i hel flokk og står og trenger og skal ha salt. Men da har jeg lagt merke til det går ikke lenge før de går derifra og bort til vattnet. Da har de bruk for. Ja, vi skal prøve å gå videre på ørkenvandringen, skulle jeg til å si. Vi har vært i andre mosebok, og da skal vi prøve å være fortsatt. Og nå er vi, skal vi i grunn inn i det 16. kapittelet prøve å stoppe litt for noe til det som er der. Vi må be i sammen. Kjære Herre og Frelser, nå er vi for ditt ansikt. Og du vet hvor vi har det. Og du vet hva vi trenger. Du har elsket oss ifra evighet. Og du har kommet for å bli vår redning. Herre, nå ber vi deg. Stell med oss og samle for ditt ansikt, at vi får mat for vår sjel. Da ber vi om i Jesu navn. Amen. Det vi hadde for oss i tidligere i dag, det var jo det 14. kapitlet, og det er liksom de store frelsesgjerningene der han frydde de fra Egypt over. Nå er de blitt et fritt folk, og nå begynner vandringen. Og det er jo kanskje mange her som er akkurat i den situasjonen. Jeg har opplevd å få del i frelsen, og nå er jeg begynt på vandringen. Og nå har jeg levd en stund, kan du si da, og har alltid syntes det er kjekt når jeg merker at det er ungdommer som har bruk for å høre om Jesus. Og har fått smaken på det ordet om Jesus. Det synes jeg er så fint. At de av egen drift, jeg må avstå og høre, det synes jeg er så stort et under. Men i grunnen er det blitt sånn for meg at når jeg finner eldre folk, så lengter etter å høre ordet, da blir jeg mest enda mer glad. For jeg har sett for mange som begynte på vandringen, men det ser ikke ut som de har hunger og tøst. Det er ikke selvsagt å bli bevart om du en gang kom til liv i Gud. Da vet vi om de som begynte på vandringen, hvordan mange var det som nådde målet. Og derfor er det mye som Gud har å snakke med oss om, hvordan det er å vandre som kristen. Og er det vel ikke en underlig strid? Jeg strider som kristen i stormen sin tid. Jeg husker de gamle hadde et uttrykk, de sa ofte da at ikke å ha, kom og få, det er den veien barnet lyt gå. Ikke å ha, kom og få, det er den veien barnet lyt gå. Og jeg har noen gode minner jeg kunne ta av meg først. Mange av dere som sitter her har vært veldig glad i Øyvind Andersen, og der har jeg vært også. Veldig glad i Øyvind Andersen. Han ga oss ordet på en voldsomt spesiell måte. Og jeg husker når jeg så i gymnasietid og satt og hørte på han på bibelhelg. Han talte i 45-50 minutter, og jeg satt der og tenkte, du må ikke slutte ennå. Det var så godt å høre på. Og ifra han begynte å be til Gud, så merket du en spesiell åndsmakt. Det gjorde du. Men en av de beste minnene jeg har ifra Øyvind Andersen var når jeg besøkte han på aldersheimen. Når han ikke lenger kunne reise og var blitt ganske skrøpelig. Så tenkte jeg at det ville nå vært kjekt å se innom. Og kanskje enda til dele et ord med han som har gitt oss så mye Guds ord. Og det gjorde vi. Vi var noen stykker. Og det som setter så sterkt igjen var at når vi leste ord fra Bibelen, så var det så en svamp altså. Det var godt, sa han. Det var godt. Om igjen, sa han da. Han hadde så bruk for det. Han som kunne så mye. Så hadde han så fortsatt bruk for å høre. Og da takker jeg Gud i mitt hjerte. Ennå. Jeg har en annen jeg lærte å kjenne på sine gamle dager. Det var Jon Berg. Han hadde jeg også hørt en del. Og så kom han på møte en plass jeg skulle tale. Og så sier han, jeg har så bruk for å høre. Jeg har så bruk for å høre. Det er sånne minner som du liksom ikke kan glemme. Det er ikke blitt større. Og det er lukket i livet å ikke bli større. Salige de åndelige tiggerne.
himmelriket era. De som må komme med tomme hender, dag etter dag etter dag etter dag. Og der er det vanskelig å bli bevart. Det gis mange kristendom der du blir tilfreds. Men det er ikke den sanne kristendommen da. Den sanne kristendom, det er å bli bevart. Ja, rike Jesus, men på en måte som jeg stadig må komme med tomme hender. Ja, det er litt av det som skal formen. Nå må ikke jeg spore av, så vi glemmer å lese teksten da. Og da. Vi skal lese, men jeg kan kanskje bare minne om de løfter som Gud hadde gitt. Det er det tydeligste kanskje når det gjelder frelsesløftene fra Egypt og det som skulle skje, så finner vi det som jeg nevnte i det 6. kapittelet i 2. Mosebok. Og der står det, jeg skal ikke lese mer enn noen tre vers. Fra vers 6. «Sei de for til Israels barna, jeg er Herren. Jeg vil fria dykk ut fra de tunge børn egyptarene har lagt på dykk, og fri dykk fra trellearbeid under deg. Jeg vil løse dykk ut med utrett arm og med store straffedommer. Jeg vil ta dykk til mitt folk, og jeg vil være dykker Gud. De skal kjenne at jeg er Herren dykker Gud, han som fører dykk ut fra de tunge børna som egyptarene har lagt på dykk. Jeg vil føre dykk til det landet som jeg med oppløft hand svor jeg ville gi Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dykk landet i eiga. Jeg er Herren.» Jeg er Herren, da sier i alle fall at han er mann for sitt ord. Det er han. Så han sier ikke for mye. Det han sier er det full dekning for. Og derfor kan en forlate seg på det han sier. Det er fast. Og her kommer på mange måter et tredobbelt løfte. Det første løftet, jeg vil fri dykk ut. Det andre løftet, jeg vil føre dykk til landet. Og det tredje løftet, jeg vil gi dykk landet. Og så midt i mellom står hensikten med det hele, at Israel skal være hans folk og lære han å kjenne. Hvis det ikke det hadde vært med, så hadde det jo bare vært en alminnelig nasjonal utfriing, og det er ikke godt nok for Gud. Han vil jo gjøre det til sitt folk, som skal kjenne han og leve i samfunn med han, den levende Gud. Det var jo hensikten. Men han lover de altså, jeg vil fri dykk ut, jeg vil føre dykk til landet, og jeg vil gi dykk landet. Og hadde de vært av den rette tro, så kunne de sagt, nå skal vi se når Gud oppfyller sitt gode ord. Vi kommer til å bli fridd ut, og han er mektig til å føre oss hele reisen til vi er fremme, og han er mektig til å gi oss landet. Vi kan forlate oss på han, nå er vi trygge. Nå har det skulle litt mer til, før de begynte å stole på løftene. Det er skoret. Og så måtte Gud vise sin makt, og så fridde han de ut, og omsider er de blitt et fritt folk. Så nå har han oppfylt det første løftet. Jeg har fridd deg ut med sterk hånd og utrett arm. Nå var de fridd ifra børna. Og da kunne jo Israel begynne å tenke, nå har han oppfylt det første løftet. Nå kan vi begynne å stole på han, for nå skal han oppfylle løftet nummer to. Jeg vil føre deg til landet. Vandringen. For Gud er ikke sånn at det er bare liksom å bli et Guds barn, så er hans sak. Men han vil være frelser hele veien. Og han vil ta seg av oss like at vi er evig fremme, og alt sammen like mye nåde. Ikke sant? Men problemet med Israel, de stoler ikke på ordet. Og der står jo beint frem, jeg har nevnt det flere ganger i Hebreabrevet, ordet de hørte vart de til ingen nytte. Og det er jo en felslige greie. Fordi de ikke ved tro vart sammensmeltet med de som hørte det. Ordet ikke smeltet sammen med de. Så det vart ikke noe de begynte å leve på, stole på, klynge seg til. Men de trodde så lenge de så, så lenge de forstod, så lenge de på en måte selv hadde kontrollen. Når de ikke så noen utvei, så svant trua. Og der får vi møte om igjen og om igjen, og nå skal vi til det 16. kapitlet.
Så bröt de upp från Elim den 15:e dagen i den andra månaden efter de hade farit ut ur Egypten. Kom hel Israels lyden till Sin öjdemarken som ligger mellan Elim och Sinai. Och hel Israels lyden knurrade mot Moses och Aaron i öjdemarken. Israels barna sa till dem: Ge, vi hade fått dö för Herrens hand i Egyptalandet, då vi satt vid köttgrytorna, då vi åt brödet till vi var mätte. Nu har det fört oss ut i öjdemarken för att hela folkmängden ska döjas våld. Ser du? Ja, det är ju inte på en måte, kan du inte förundra dig, för de kom in i ett land så det var inte mat. Och så begynte de att resa sörjöna mot Sinaifjället långs Röda havet. Och det går en dag, och det går 2 dagar, och det går 3 dagar, och det går ut igen. Och så är det snart slut på nistematen. Och efter kvart så börjar de att bli skräckligt bekymra. Vad världen ska man leva till? De ser ju ingen lösning. Inte hade de resurser, och inte hade de någon lösning för det. Och så plötsligt hela den glädje och frälsesglädje, så fyllde de att de var kommit i land ifrån Röda havet. Då jublade de för frälsen. Så går de, så försvinner tonarna. Frälsesgläden. Och så kommer bekymringarna. Hur färden ska det gå? Här är det ju bara döden igen. Och saken är att Gud hade inte fortalt dig hur de skulle bli halt i livet. För han var inte nödvändig, för han visste det ju. Det var ju inte någon nyhet för Gud att det folk hans trång mat. Han sa skap och lägg om och själ, han vet ju vad vi tränger. Han tränger mig lära om när det gäller de dagliga ting jag. Det är inte något oväntat för Gud att du tränger mat och klä. Ja, han sa skap dig. Så rent sånt på skapelsesplanen, något att tänka på, inte minst för dig som blivit Guds barn, så får lov att tänka, jag har en far i himmelen. Han vet vad jag tränger så länge hjärtat ska slå. Det vet han. Och det är en man för att ge mig. Enten jag förstår det eller inte. Det är något. Men som folke och föra dit till landet, han hade inte tagit på sig för mycket. Och det kunde ju ganska roligt. Vi har en Gud i himlen som har lovat att föra oss till landet. Han vet ju då. Men nej. Tro och varte så länge de såg. Och så svanta. Och så ser de bara döden i ögonen. Och så började de att längta tillbaka till där de hade i Egypt. Jag syns det är lite trasigt i tona. När du kan höra, det blir nog inte sagt som regel då. Men du kan höra att troende människor synes i grund att de kan börja med synna dig som lever bort ifrån Gud. Där de hade förr. Och börja längta tillbaka till där. Och där ska du nog huska då på vandringen att vi har så pass märke från Egypt in i oss att det är alltid något i oss som vill tillbaka. Det var en fara hela vägen för Israel. Då de hade upplevt i Egypt hade sett ett sådant märke att vi alltid hade något i sig som ville tillbaka. Ja, men var det inte slaveri? Jo, det var det. Och det är inte något gott att tjäna djävulen och synno. Må ingen tro. Djävulen är inte något god herre åt henne. Synd är inte något god herre åt henne. Och likaväl har du något i dig som vill tillbaka. Det är rå och så. Så när det gäller vårt gamla människa så hör det åndligt sett till världen. Jag vill tillbaka. Ja väl. Så är det alltså att när knorren kommer och de börjar ropa till Gud och knorra till Gud och säger: Ge mig det död, det är för, eller till Moses. Varför har det fört oss ut med lite döja allesammen? Här är inte något att leva till. Ge mig det död i Egypt. Och så läser vi vidare. Då sa Herren till Moses: Så, jag vill ha det regna bröd ner från himmelen till dig. Folket ska gå ut och sanka det de träng kvar dag. Slik vill jag pröva dig om de vill följa min lov eller inte. Den sjätte dagen de lagar till det de har, den sjätte dagen ska de laga till det de har tagit hem, och det ska vara dubbelt så mycket som det de gäller sanka för kvar dag. Moses och Aaron sa till alla Israels barna: I kväll ska de känna att det är Herren som har fört dig ut ur Egyptelandet.
I morgon tidlig skall de få se Herrens herligdom, för han har hört koleis de knurrar mot han, för kvar är väl vi sedan de knurrar mot oss? Moses sa, detta skall de få se när Herren ikväll ger dig kött att äta och i morgon tidlig bröd, så det vart mätte, för Herren har hört koleis de knurrar och klagar mot han. För kvar är väl vi? Det är inte mot oss de knurrar, men mot Herren. Moses sa till Aaron, säg till hela Israels lyden, kom fram för Herren, för han har hört koleis de knurra. Men Aaron således talade till hela Israels lyden, vände de sig mot ödemarka och såg Herrens herrligdom åpenbära sig i skya. Och Herren talade till Moses och sa, jag har hört koleis Israels barn knurra. Säg till dig, mellan de två kvällstunderna skall de få kött att äta och i morgon tidlig skall de få mätta dig med bröd. De ska känna att jag är Herren, dyka Gud. Då det så var kväll kom det vaktlar och däckte lejren, och morgonen var det ett lag av dogg runt omkring lejren. Och då doggo var borte, så då låg det ett fint kornet lag utöver öjdemarka, som fint rim på jorda. Då Israelsborna såg det, sa de till varandra, kvar det? För de visste inte kvar det var. Då sa Moses till dig, det är det bröde Herrna ger dig att äta. Detta är det Herrna ger påbud om. Sank så mycket av detta som kvar ett. En omärte kvar som hör till husstanden, dyker till. Kvar och en ska sanka för dig som är i tältet hans. Israelsborna gjorde så. Några sanka mycket, andra lite. Då de mälte det i omärn hade den som hade sanka mycket inte något övers. Och den som hade sanka lite vantade inte något. Alla hade sanka efter det de trångte mat. Moses sa till dig, ingen ska ha något av det vara att nästa morgon. Men det gjorde inte som Moses sa. Några lät det vara att något om morgonen. Då kom det mack i det och det luktade ont. Och Moses vart harm på dig. Sian sankade i morgonen efter kvar, som kvar trång till. Men i solsteken smältade, står det vidare. Och så läser jag inte vidare nu, men jag läser bara de sista verserna i kapitlet. Israels barn åt manna i 40 år till de kom till ett land där det bodde folk. Då de åt manna helt till de kom till gränsen mot Kanans land, står det i vers 35. Så här är alltså där vi börjar med mannen. Och den har alltså Gud instiftat och väldigt mycket att säga oss. För det första så säger han att han ordnade så för att han ville pröva dig. Om de ville hålla hans ord eller hans bud eller inte. Och då är det lätt för oss att tänka att det där ordet hålla betyder att vara syndefria. Men det är inte där det är prövet på. När han säger hålla så betyder det inte att uppfylla fullkomment. Men det betyder att ta vare på. Så där är det spörsmål om att pröva sig. Vill de ta vare på Herrens ord eller inte? Den prövar om förhållet till Guds ord. Och där är vandringen vår och. Tar med vare på Herrens ord, så tar Herrens ord vare på oss. Förkasta med Herrens ord, så går det skalle. Det gäller oss som enkelt människa, och det gäller oss som menigheter. Spörsmålet är hur vi ställer oss till Herrens ord. För Herren har gett oss ett medel, så han vill virka, ta vare på oss, bevara oss, för oss fram. Och hos vi ställer oss till det ordet, det avgör det. Så det där, den pröven, vill de hålla sig till Herrens ord eller inte? Och den pröven är med sett på och. Vill vi hålla oss till Herrens ord eller inte? Det där så avgör det vandringen. Och det där så avgör det om vi når målet. Men det må vi likaväl förstå på rätt måten. Ja, vi ska pröva att komma där närmare. Men vi ska likaväl ta med ifrån femte Mosebok kapitel 8. Där kommer detta igen och där kommer någon ord som är väl i att huska. I femte Mosebok drar Moses så sig i samman alla de lärdomarna som Guds folk skulle lära på ökenvandringen och summera upp. Och då kommer det ifrån vers 2 i kapitel 8 i femte Mosebok.
Du skal komme i hug hele den vegen Herren din Gud har ført deg alle disse 40 år i ødemarka, for å ødmyke deg og prøve deg, og for å kjenne hva som bor i hjertet ditt, om du ville holde boa hans eller ikke. Han ødmykte deg og let deg svelte. Han ga deg manna å ete, en mat hvor ikke du eller fedrene dine kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut fra Herrens munn. Viktige ord, og de kan vi lese om igjen. Men altså, han ødmykte de. Og hva mener ordet når han sier han ødmykte de? For vi tenker kanskje først og fremst at det er liksom å være voldsom, bøyd og krypende. Jeg har hatt border collie, og hvis du er for harde med deg, så kan det bli sånn at de kryper uansett hva du sier til dem. Det har nok ikke mine gjort da, så jeg har sluppet det altså. Men ødmykt i den rette mening, det betyr at du er i en stilling du ikke kan hjelpe deg selv. Da er du fattig. Du vet ikke å berge deg. Og i grunn er det redningen for oss på reise da, at Gud får bevare oss i en stilling der jeg ikke vet å berge meg selv. For den største fare vi kan komme i som kristne, er at vi blir selvhjelpte og store. For det skiller oss ifra nåden, når vi klarer oss, og ikke lenger er fattige i oss selv. Så det er så viktig for Gud at han får bevare oss i en stilling der vi ikke har redningen i vår egen hånd. Og det var jo det han gjorde når han ventet med å finne mat til de. Til slutt så står han der og sier, ja, nå har jeg ikke med mer. Nå går vi unna. Da er det hjelpløse. Men Gud vet da at det er den hjelpløsheten som hans vei inn til oss, og hans vei for å bevare oss. For da trenger jeg en som redder meg. Da trenger jeg en som redder meg. Og det er altså ikke bare å bli en kristen, men å bli bevart som kristen, eller å bli bevart på den samme måten, at det trenger en som redder meg, dag etter dag etter dag. Og livet mitt er i at han fortsatt bøyer seg ned og berger meg. Og derfor venter Gud til det er helt klart for Israel at nå er vi hjelpløse. Og fordi de da ikke holdt fast med ordet, så venter de seg i knurr imot Gud. Knurra. Og vi kan kjenne det. Det er det gamle mennesket som er sånn. Og det er forskjellige ting å si om det. Men det som skjedde i fallet var at vi mistet troen på Gud. Adam etter han var falt, når Gud kom, da ble han redd og gjemte seg. For djevelen hadde knekt tilliten til Gud. Han var blitt redd, Gud. Og for så vidt, hva kan du si, det var ikke uten grunn, for han visste han hadde stelt seg sånn at han var under dommen. Den dårlige samvittigheten gjorde at han fryktet når Gud kom. Og han kjente ikke Guds hjerte. Vel, det var rett at han var under dommen. Men han hadde en Gud i himmelen som lettet han for å redde han. Det visste han ikke. Og så rømde han. Og det ligger i oss å ha den til at Gud ikke vil med noe godt. Vi har ført oss ut i ørken for at vi skal dø. Og det gjør det på mange planer. Måtte tenke gjennom det. At vi tror ikke Gud, for eksempel i sine bud, er gode. Nå vet man at loven kan ikke gjøre oss hverken hellige eller fromme. Det har vi lært. Men det er ikke loven som er skyldig, men det er meg. Vi må ikke snakke sånn at loven blir liksom... Nei, loven er hellig og god. Og det er så sørgelig med meg. For jeg tror at Gud gjennom sine bud vil hindre min lykke. Hæ? Når du misunner noe som Gud har gitt andre og ikke gitt deg. Hva er det du gjør? Du er ikke fornøyd med den måten Gud steller på. Han skulle gitt deg det. Når du ser at hvis du har kastet et urent blikk etter noen som Gud ikke har gitt deg. Det står om et urent blikk. Det er jo synd imot Gud, ikke sant? Jeg tror ikke det han har gitt meg er med nok. Og så vil jeg ha noe han ikke har gitt meg.
Det hade varit bättre. Och när han då säger du ska inte, han vill hindra min lycka. Jag tror det då. Trordes han lycklig i att göra Guds vilja emot? Nej, det är Satans bedrag. Guds bud är gode. Där kan du vara säker på. Det är vondt när du vill något sig emot hans vilja. Kan du vara helt säker på. Ja, så det var sånt de trodde. Alltså, nu hade det fört oss ut. Han ville oss inte något gott. Han sa det bergade. Han sa det loft till Anne. Och han sa det loft i ej frälsa. Det skulle bli en välsignelse för alla folkeslag. Han ville inte något gott. Och så knurrar de. Och så märker du oviljen mot Gud. Det är det gamla människa. Men så ser vi här hos Gud griper in till frälsa för dig. Och då ger han dig detta förunderliga manna under. Och det är så mycket lärorikt att det är här det är värt att stoppa lite grann alltså. För det första så ger han dig där de träng. Allt de träng ger han dig. De träng inte gå till grund i öken. För Gud hade något till dig så ditt skulle berga liv i den hela vandringen. Och det skulle vara nock. Men de fick det inte utdelt i en stor klump och säger nu hade det förresten av vandringen. Men han gav dig dag efter dag. Inte för nästa dag. Visst de prövde att ta vare på det till nästa dag. Så gick de makira. Kvar dag. Och vad är det Gud vill säga dig genom det? Det är avhängigt av att jag uppfyller mitt löfte kvar dag. Det får du inte på förskudd. Och det är väldigt lärorikt. Det vill säga oss så mycket. För det första så vill jag säga något om det som står i Matteus 6. När Jesus säger kvar dag har nog med sin möa. Du har denna dagen. Visst du får en dag imorgon så vet Gud vad du tränger då och. Du ser Guds barn. Han så följer spurvarna med ögonen och täller hår och dina. Tror inte du han vet vad du tränger? Och det är så gott att tänka på. Så länge hjärta slår så har jag ett faderhjärta i himmelen så vet vad jag tränger till livet. Syt inte för morgondagen. Bekymring kan ödliga människor. För det är att du vill ta ansvar för livet ditt själv. När någon så har barn så har haft barn så har varit väldigt bekymrad. Kanske. Jag vet att det har varit exempel på det. Och liksom lurer på hur ska detta gå. Och far och mor kan av och till bli nästan lite förstörda på detta. Där. För det är ju inte ditt ansvar. Inte sant? Men är det inte lite sån i förhållande till Gud? Är han blivit min fader i Jesus Kristus, min far? Tror inte du han har omsorg för barnen och sina? När det som är vunnet vet du omsorg för barnen. Är ju det så ligger dock mest på hjärta hela vägen. Hur går det med barnen och mina? Inte sant? Ja, vad tänker du om Gud i himmel? Vet inte han vad du tränger? Och så har sagt han, syt inte för morgondagen. Far dyker i himmelen vet. Att det tränger allt detta. Tror du han har mindre omsorg för dig än han hade för Israel på ökenvandringen? Kvar dag bara mat på bordet deras. De måste sanka. Hungern måste till. Men det var nog hela vägen. Lika till de kom till målet. Och där ska du få lov att tänka på när det gäller omsorgen för ditt legemliga liv i denna världen. Han sa gitt dig lägeme. Han är inte likegyldig hos du har det. Och det är så vet lite om vad jag vill säga. Jag har ont i lägemåget. Jag hade lust att säga ett ord till dock. Måste jag tro att det Gud har glömt dock. Har han gått i döden för dig och fått dig in i Kristi kärlighet så kan du veta att det fader har hjärta följer nöje med hos du har det. Och han öser på akkurat så mycket han ser du tränger. Men en dag så ska han ge dig fri från allt. Så du aldrig mer ska veta av smärta. Och så ska han säga. Kan egentligen vilja med dig för evighet. Och då ska du snurra dig emot han. Och säga tack på måten du ställde med mig. Nu är jag evigt tillfreds. Bär du bli bevart i hans nåde.
Det var det første jeg hadde lyst til å si om mannen, som ikke er så åndelig at vi glemmer at vi har. Han så kjenne menneske, han lærte oss å be om daglig brød før vi ber om syndenes forlatelse. For er det ikke liv i deg, så trenger du ikke heller syndenes forlatelse. Det er greit. Ja, jeg kunne... Det betyr ikke at det ene er viktigere. Det var ikke meningen. Men det er klart at han har omsorg for deg så lenge du er menneske i denne verden. At du får det du trenger. Nå kan du og han være litt uenige om hva du trenger. Men han har alltid rett. Da sa David, eller hvor det står henne. Når jeg tretter med deg, har du alltid rett. Det er avgjort. For det andre, så er dette et voldsomt flott bilde på nåderiket. For det som skjedde i ørken er jo skyggen av det som skulle komme. Og her tegner Gud et forunderlig bilde av hvordan det skal være å være kristen. Og da er det slik at Moses skal ikke brød fra himmelen, ser du. For det som Moses skal, kunne ikke gi evig liv. Da Moses skal, han ga oss jo loven, da kunne jo egentlig bare fordømme oss. Men brød fra himmelen, da var det Faderen som ga oss, når han ga oss Jesus. Han er gitt for at vi skal leve til evig tid ved ham. Og så ble han senket ned. Og så begynner talen om Jesus og livets brød med et under. Der Jesus bryter brødet, og så blir det nok til alle. Og så sier han, jeg er livets brød. Og da vil si oss noe om at Jesus var kommet ned for å bli brutt i døden. Syndbrotten for våre synde. Men gjennom sin død og forsoning, så blir han liv til alle. Og apostlenes oppgave, det var å bære ut det brutta så folk kunne ete. Et forunderlig tegning av frelsen ifra Gud. Så er det da en fullbrakt frelse og liv i Jesus som deles ut. Nåde. Nåde. Han har seiret. Og så skulle folk sette seg, og så ble det båret til dem. Og så kan de sitte her, og så kan de høre at Jesus har utsonet synden min og ordnet Guds forholdet mitt, og jeg kan få lov å forlate meg på, jeg har en frelser som ordner opp for meg. Så vil med korset stande, med undring jeg ser, jeg er fri. Og så skal jeg få lov å ta det til meg, og ete det, og leve av det. Det skal jeg få gjøre i forkynnelsen, det skal jeg få gjøre ved å ta ordet til meg når jeg sitter med meg selv, det skal jeg få lov å gjøre i nattverden, det skal jeg få gjøre på, jeg skal få leve av det som Jesus gjorde. Det er maten. Og da vil dette si oss et par ting som jeg har lyst til å understreke. For det første, nåden er ny hver morgen. Det du trenger, det som du aldri har brukt det, hver morgen er det nytt og fullbrakt. Av og til har jeg tenkt på det når det kommer ny snø. Det står noe litt rot rundt om både her og der av og til, men det er så fint når nysnøen har kommet, og det er ikke et spor altså. Helt nytt. Det står om noe kvitere enn snø. Nåden er ny hver morgen. Du skal få lov å begynne. Og Luther sa det, nå er det vant med dette liksom, magiske bruken som fotballspillerne gjør. De bruker korset magisk. Men Luther sa det at om morgenen kan du godt begynne å tegne korset over deg. Ikke fordi du skal være katolikk. Det var Luther slett ikke. Men det var for han skulle minne deg om. Jeg skal få begynne dagen under forsoningens nåde. Jeg skal få lov å begynne dagen under at jeg har en venn som har gjort opp gjeldet mi. Så jeg får være ren, hvit. Gud velbehagelig, kjær for Gud i dag, og da får jeg være alene fordi Jesus døde for meg, og så ber jeg mitt fader vår på den grunnen altså, det der Luther sier i katekismo, og det kan du gjøre hva du vil med å tegne korset, men minn dere selv om når du våkner om morgenen, i dag skal jeg få lov å leve under blodet, under korset, under Jesus sin forsoning. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge, jeg for Gud frimodig står. Jeg får være kyllingen under hønevengene. Ingen av deg som søker ly hos han skal bli til skamme.
Och kvar dag, ny kvar morgon. Idag och så länge jag lever ska jag få fortsätta och leva ny kvar morgon. Men så får du alltså inte på en måte så du inte tränger sanka. Och det är något med att du måste ta till dig detta ordet dag efter dag. Det är inte en förtjänstfull ting, det är inte sånt. Men därför är det Gud bevara dig så du blir sulten. Evangeliet kan inte läras, det må ätas. Och det är, du kan känna de kristna på det. Du lärde något för mens du var 8-åring på skolan och det kan du ännu. Och jag har fortalt det till Visslö, för Gud ska han fortalde något sånt. Att han fortalde om en man som hade varit på möte, en gammal man. Och så möter han en av sina värstliga vänner och han kommer ut. Har du varit på möte igen? Ja, det hade han. Ja, säger han att, ja men har inte du varit på möte för? Du har ju gått hela livet. Och jag tror för synen mig de snackar om det samma ännu. Eller vad intryck hans? Ja, han kunde ju inte näkta. La mig få höra det atter. Inte sant? Men så visste han kanske att svara. Har inte du nättat guldbröllop? Jo, sa han, men jag var gift i 50 år. Ja, jag syns då höra att du hade köttkaka till middag. Stämmer det? Ja, sa han, för det är livrätten min. Köttkaka är det bästa jag vet. Ja, men säg mig, har inte du ätit köttkaka för? Ja, säger jag, men du förstår att det är ju mat, så det tränger du hela vägen. Där sa du det, sa han. Det är mat. Detta ord om Jesus, det kan du i grund aldrig lära. Där må du få äta och äta och äta igen. Och därför är det inte något du kan känna de sanna Guds barn bättre på än att de tränger igen och igen för att ta till sig ord om Jesus. Det betyder inte att de kunde ha läst andakten till Rosenius på den 30 juli. Den är väl värd studien. Men där skriver han om dessa ting. Och där skriver han, de är inte alltid så upplagda. Stundar har värstligheten fått till att de går där och mörk i min och liksom känner inte att en gång de är sultna. Men ska de bli glada, ska de verkligen lyssna upp, så sker det med det samma igen och igen och igen. Att de får ta till sig ord om Jesus. Då, när de har fått lov att ta till sig, då går de ett ordet på en mätt mage, sitt ett glad ord, säger han. Och så kan du köra i på det. Vad säger Jesus? Den så ät mitt kött och drick mitt blod, han har evigt liv. De så tränger ord om Jesus för att vara kristna. Och tränger det igen. Och igen. Och igen. De har evigt liv efter frälsarens ord. Sån har Gud förordnat det. Att du kommer inte längre än att du stund efter stund och tid efter tid måste sträcka ut din arm. Jesus, säg det igen till mig. Jag syns det var så käckt att höra på de gamla hemma på bedhuset när de hade varit och hört en god förkynnelse. Så säger den ene till den andra med ett litet lunt blick och så säger han kanske något sånt. Det var så gott att se han igen. Det var så gott att se han igen. Och så såg jag att de hade fått mat. Ja, brödet från himmelen. Brödet från himmelen. Jesus är gett för att du ska leva av detta han gjorde. På hela din ökenvandring. Inte du når hem. Och får se han som han är. Då ska du få den skjulte mannen. Det var något som var gömt lika in i helgdomen. Ja, det kan jag tänka på. Det andra jag hade lust att säga är i väldigt släktskap till detta. Men då må jag läsa rätt och slett ifrån det samma kapitlet som jag aldrig försovit vore lite i år. Det sjätte kapitlet i Johannes evangeliet. Och där är det dyrbara ord. När det står för exempel i vers 35. Jag är livsens bröd. Den som kommer till mig ska inte svälta. Och den som tror på mig ska aldrig någon gång törsta. Men jag sa dig att ha sett mig och lika väl inte tror. Alla de som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig vill jag slett inte stöta ut. För det första så lägg märke till att tro på Jesus och komma till Jesus är sett likt. Så det att tro på Jesus och komma till Jesus, det är i grunden samma.
Därför sa de gamla högianarna att tro på Jesus är att komma till Jesus med sina synder. Men så står det alltså inte den som kom, men det står den som kom. Och det är inte med som ett engångstillfälle.

Då ska man höra sangen. Han tog din plats av Hanne Vidar och Torel, för mig då har ett andagsstycke idag.

0: Han lyfter upp den högra handen sig och så lägger han den på huvudet på Jakob. Och tillsäger han allt gott i tillvärelsen och ger allt den går an och ge till denne gutten. Ja, vad svärt det är du, Ragnar.
1: Det var helt otroligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så ser du där att när detta var, de hade ätit detta måltid och då kommer Esau hem.
1: Mm-hmm.
0: Och han förstår nog så raskt vad som har skett. Det står skrevet där att han sätter i ett skrik. Han jamrar och ropte till far sin, välsigna mig och far. Välsigna mig och. Av och till när jag läste det, Ragnar, så tog jag mig från synd om Esau.
1: Ja, det gör jag också.
0: Ja. Men vad hade han gjort han då? Jo, han hade sällt förstefödselsrätten sin.
1: Stämmer det, han hade det.
0: För ett måltid mat. Han brydde sig ingenting om det. Och så nu måste han det helt.
1: Ja.
0: Och så var det en ting här, och nu kommer jag till det som jag tycker är likt viktigt i denna saga, så jag syns jag ser nog i. Du ser det att Esau, han ropar till far sin. Hade du bara denna ene välsignelsen, far? Bara ej välsignning? Och Isak, han ser det där förskrämde och övergivde och må bara inrömma det. Nej, det som är sagt är sagt. Det som är gjort är gjort. Det som är gett är gett. Men kan inte ändra på det. Det är Jakob som har fått välsignelsen. Nu kan vi undras på hur Guds välsignelse kunde gå genom slike forhold så det. Men det nytter ikke å svare på det. Men vi skal huske på, som jeg sa, Esau hadde vært tankeløse og gudløse og selgt førstefødselsretten sin for et måltid mat med en linsevelling. Det var alt. Men så tenkte jeg på det, og her kommer jeg til et poeng som jeg hadde lyst til å ta med i dag. Isak, han hadde bare en velsignelse å gi. Hvor mange velsignelser har Gud i himmelen å gi? Jeg skal svare litt merkelig på det. Han har bare en. Og den velsignelsen, den har han gitt oss gjennom Jesus Kristus. Det er han som er velsignelsen ifra Gud. Og finner du han, så finner du alt. I han så har du syndenes tilgivelse. Du har barnekors og Gud. Du eier et evigt håp. Slik er det til å høre Jesus Kristus til. Alt som Gud gir av nåde, barmhjertighet, godhet, overbærenhet, mildhet, alt det gode som finnes av Gud, blir gitt oss gjennom Jesus Kristi kors. Forsoningen, det er et vanskelig ord det da, men det blir gitt gjennom det som Jesus har gjort for oss. Og da er det slik at der finner du han, får han være din, så eier du alt. Da har du førstefødselsretten. Og tenk om folk hadde sittet. Og der står i en sang slik: alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord, det er Jesus Kristus. Vi hadde en flinke dikter her i Norge, den er nok den fineste som vi har hatt når det gjelder poesi i kristens sammenheng, så heter Edin Holme. Han var fra Trøndelag, men han bodde i Asker, tror jeg det var. Men på gravsteinen hans, der står der et vers han har skrevet om Kristus. Og det vil jeg lese til slutt. Det går litt i tråd med det som jeg nå har snakket om.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att när vi inte förstår det som sker och inte har någon hjälp att ge, så är det bättre att erkänna det än att strö om oss med generella sanningar om Gud, teologiska fraser och innehållslöst prat. Tänk om Jobs vänner hade haft både insikt och mod att säga: vi hör din fråga, men vi har tyvärr inte något svar. Vi vet inte. Men låt oss tillsammans vända oss till Gud. Endast han har svaret på lidandets stora och svåra gåta. Men istället för att ödmjuka sig och erkänna sin svaghet och tillsammans med Jobb söka Guds svar på det obegripliga, så blir de istället en del av problemet. Därför att de levde i en teoretisk värld där de inte var intresserade av att finna svaret, för de menade att de redan hade det. Och i sin religiösa iver börjar de att försvara Gud och bedrar sig själva genom att bygga vidare på sina fasader, och de angriper Jobb med generella sanningar. Ingen av de tre tröstarna hade något svar på Jobbs svåra fråga. De hade inte ens uppfattat frågan, men strävade febrilt med att svara på frågor som ingen hade ställt. Och den siste som talat, Sofar, hade ju lovat Jobb en mycket lysande framtid, bara han lyssnade på honom och gjorde som Sofar menade. Det blir mer än nog för den hårt prövade Jobb. Och när Jobb nu tar till orda märker vi ett kraftigt stänk av ironi, och den är både färgstark och träffande. Vi läser Jobb kapitel 12, vers 1 och 2. Därefter tog Jobb till orda och sade: ja, visst är ni det rätta folket, och med er kommer visheten att dö ut. Väl är Jobb en hårt drabbad man, och visst är han dödssjuk, men det betyder inte att man kan säga vad som helst till honom. För Jobb visste i både hjärta och samvete att hans tre vänner i sin så kallade vishet har farit vilse. Han vet att de har fel, och nu serverar han denna ironiska kommentar: med er kommer visheten att dö ut. När dessa tre vänner kom till Jobb, så var han en man som mött prövning på prövning, tills han sa för sig själv: ja, nu kan det ju stort sett inte bli värre. Alla mina barn är döda. Hustrun har i förakt vänt mig i ryggen. Jag har förlorat allt. Och han protesterade inte och sa: du är orättfärdig, Gud. Men han förstod inte vad som skedde och gick med sina frågor till Gud och ropade ut sitt varför. Jobb kunde inte förstå det som skett. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila. Ångest kommer över mig, sa han. Han hade inte bara förlorat egendom, hus, hem och barn, men han hade också förlorat Gud, tyckte han. För Gud ville ju inte ens svara på hans rop. Det är fruktansvärt när Gud blir borta för oss i anfäktelsens djupa mörker. Och vännerna som kom på besök hade ju inte precis introducerat Gud på scenen. utan bara kastat ut en massa generella sanningar om Gud. Men de talade inte om nådens och barmhärtighetens Gud, utan om lagens Gud. Och även om Gud också är lagens Gud, så är han också nådens och barmhärtighetens Gud. Elifas, Bildad och Sofar, de presenterade erfarenheten, traditionen och lagen. Men de kom inte med sanningen. Fast de sa otroligt mycket som var sant om Gud, så var det de sa inte Guds sanning, även om det var det de själva hävdade. Och det förakt som Job så tydligt kunde spåra i vännernas tal sårade honom djupt och bedrövade honom mycket. Men det får honom också att mista respekten för dem. För Job har ju för länge sedan insett att dessa tre män har inte det minsta ljus över vad som föregår. Det hade inte Job heller. Men han hade i alla fall förstått så pass mycket att han hade vett att fråga varför. Men dessa tre självgoda agitatorer hade inte förstått någonting. Jag tycker mig se glimten i ögat när Job säger till dessa tre: ni är det rätta folket. Med er kommer visdomen att dö ut. Och vi läser i Jobs bok, kapitel 12, vers 3. Dock, även jag har förstånd så gott som ni. Inte står jag tillbaka för er. Ty vem är den som ej begriper sådant? Vad är det Job säger? Jo, ni har talat om den helige, den suveräne som gör stora och outransakliga ting, under fler än någon kan räkna och så vidare och så vidare. Vem är den som inte begriper sånt? Det är inget nytt. Allt det där det kunde jag ha sagt själv. Men för mig är det mer än inlärda teorier. För det var en tid då jag fick svar så snart jag ropade till Gud. Jag vandrade med Gud i förtrolighet. Men plötsligt släcktes ljuset. Och det är inte bara det att Gud blivit borta. Men inte ens ni, mina tidigare vänner, vill lyssna till mig. För jag har blivit till åtlöje också för er. Och vi läser vers 4 och 5. Så måste jag då vara ett åtlöje för min vän, jag som fick svar så snart jag ropade till Gud. Man ler åt den som är rättfärdig och oförvitlig. Ja, med förakt ses olyckan av den som står säker. Förakt väntar dem vilkas fötter vacklar. Job säger, ni befinner er i en mycket behaglig situation och kan strö om er med kloka ord och råd. Men jag sjunker allt djupare i min nöd, och ni har inte ett enda ord till tröst eller hjälp för mig. Och i resten av kapitlet så låter Job vännerna veta att deras visdom är inte alls imponerande. Och de är inte de enda som känner Gud. Även Job är väl känd med Guds makt och suveränitet. Vi kan förnimma den bittra undertonen och vi märker ironin i hans ord. Hans vänner har helt... Vi kan förnimma den bittra undertonen och märker ironin i hans ord. Hans vänner har helt enkelt ingenting att erbjuda annat än ett teoretiskt uppramsande om Guds storhet. Därför längtar Job efter att få vända sitt rop direkt till Gud, så som han tidigare hade gjort innan Gud blev borta. Nu hade han bara ett enda stort varför.

Job har påmint de talföra tröstarna att Gud berövar välbetrodda män målet och fråntar det äldste deras insikt. Och det var väl det han upplevde hade hänt med hans tre vänner. Hade de haft någon insikt så hade de sannerligen blivit berövade den. Job kapitel 13, vers 1 till och med 3. Ja, allt sammans har mitt öga sett. Mitt öra har hört det och noggrant gett akt. Vad ni vet, det vet också jag. Inte står jag tillbaka för er. Men till den allsmäktige vill jag nu tala. Jag har lust att gå till rätta med Gud. De ska inte tro att han inte följer med och ger akt. Och alla inlärda sanningar de ramsat upp, ja, det kände ju Job till förut. Det var inget nytt för honom. Och de har inte varit till hjälp, varken för Job eller för Gud. Job har inte lust att prata med sina vänner mer. Han har fått nog av deras klichéer. Han önskar tala direkt med Gud. Ja, han säger faktiskt att han vill gå till rätta med Gud. Om någon kunde ha varit där och talat till Job, om barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han som är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet, och som vill hjälpa även Job. Det är som om Job, trots allt han upplevt, ändå anar denna barmhärtighetens Gud bakom allt. Därför säger han, till den allsmäktige vill jag nu tala. Vers 4 och 5. Dock, ni är män som spinner ihop lögn. Allesammans hopsätter ni fåfängligt tal. Om ni ändå ville alldeles tiga, det kunde tillräknas er som vishet. Han säger än en gång att hans vänner inte hade kunnat ställa någon diagnos när det gäller Jobs situation. Och de är inte till någon hjälp om ni ändå ville tiga. Om en man har brutit armen, hjälper man honom inte genom att amputera hans ben. Därför är det faktiskt klokare att tiga än att gissa när det gäller en människa i stor nöd. Job har genomskådat den andliga fasad som vännerna omger sig med. De har bommat fullständigt. Gud behövde inga försvarsadvokater, även om Jobs vänner tycktes tro det. Och därför beskyllde de Job för ogudaktighet och synd, för att försvara Guds handlande med Job. Men Job, han genomskådar det här. Vi läser Job 13, vers 6 till och med 8. Hör nu ändå mitt klagomål och lyssna till mina läppars invändningar. Vill ni försvara Gud med orättfärdigt tal och honom till förmån bruka oärligt tal? Ska ni visa er partiska för honom eller göra er till sakförare för Gud? Job säger att när ni anklagar mig för att ha begått någon fruktansvärd synd och påstår att det är Gud som straffar mig, så är det att försvara Gud med orättfärdigt tal. Ni för inte Guds talan, men er egen. Ni försöker desperat att försvara er egen religion. Alltså kan det inte vara min Gud ni talar om. För han behöver inget försvar. Han är suverän. Glöm inte att den Gud som ni pratar om med så stora ord,
ska en dag döma er. Eller tror ni att ni kan lura Gud? Känner ni honom verkligen så dåligt? Vi läser vers 10 till och med 12. Nej, förvisso ska han straffa er om ni visar en hemlig partiskhet. Sannerligen, hans majestät ska då förskräcka er, och fruktan för honom ska falla över er. Era tänkespråk ska då bli visdomsord av aska, era försvarsverk bli som vallar av lera. Jobs tröstare var så fullproppade av sina egna tankar om Gud att de hade varken tid eller intresse att lyssna till vad Job sa. De hörde nog hans ord med öronen, men de lyssnade inte. Här kan man verkligen säga att han talade för döva öron. En svårt prövad själ längtar efter någon att få tala ut med. Men det är bättre att vara ensam än omgiven av vänner som inte lyssnar, inte hör vad man säger. Och det är det mycket viktigt att vi förstår, så att vi inte blir sådana tröstare som kom till Job, som orätt dömde sin troende broder och som saknade både visdom och tålamod med den lidande. Han som kämpade med så många och motstridande känslor.

När vi nu kommer till Jobs bok 13, vers 15, så vill jag läsa den versen ifrån Norsk Bibels översättning, där Job säger: även om han slår mig vill jag lita på honom. Jag vill visa honom att min färd är rätt. I den engelska King James översättning står det: även om han dödar mig vill jag ändå lita på honom. Dessa ord i Job 13, vers 15, det är Jobs trosbekännelse. Vi kan säga att trots allt som hänt, trots vännernas felaktiga anklagan och trots Jobs egen ofullkomlighet, möter vi en glimt av tro mitt i hans mörker och nöd. Det är mot vännernas falska anklagan han försvarar sig. Vi läser vers 17 till och med 19. Hör då mina ord och låt min förklaring tränga in i era öron. Se, här lägger jag fram saken. Jag vet att jag skall befinnas ha rätt. Eller finns det någon som kan motbevisa mig? Ja, då vill jag tiga och dö. Job har behov av att tala ut om det problem som tynger honom. Han måste få svar på sin stora, obegripliga fråga. När vännerna inte kunde hjälpa den olycksdrabbade och sjuke, så anklagade man honom och säger att de vet att Job har förtjänat allt sammans, ja, ännu mer. De förstod intet av Jobs situation. Därför vill Job lägga sin sak fram inför Gud. Job anar att även om han inte är skyldig till de synder som hans vänner beskyller honom för, så må ändå inte Guds heliga hand komma en ofullkomlig människa för nära. Job har inte helt förlorat perspektivet. Vi läser Job 13, 21. Din hand må du ej låta komma mig nära, och fruktan för dig må inte förskräcka mig. Jag tror inte att det är rätt att säga att Job är självsäker och önskar ställa Gud till svars, utan det är ett desperat rop om att återfå kontakt, få ett svar från den Gud om vilken Job sa i vers 4 kapitel 12: jag som fick svar så snart jag ropade till Gud. Vi fortsätter och läser Job 13, verserna 22 till och med 24. Sedan må du anklaga och jag vill svara. Eller också skall jag tala och du må motsäga mig. Hur är det alltså med mina missgärningar och synder? Låt mig få veta min överträdelse och synd. Varför döljer du ditt ansikte och betraktar mig som din fiende? Jobs vänner, de förstår ingenting av detta nödrop, för de har aldrig levt i det förhållandet till Gud att de fick svar så snart de ropade. De har ingen erfarenhet av livet med Gud. De har bara lärt om Gud. Job inbillar sig inte att han är syndfri, men han har ju gjort upp med Gud och levt och vandrat i ljuset. Och han vet att utan offren till Gud, som är ett rop om nåd, så är han bara ett löv som drivs för vinden. Vi läser Job 13, vers 25 och 26. Vill du skrämma ett löv som drivs av vinden? Vill du förfölja ett förtorkat strå? Du skriver ju bedrövelser på min lott.
och ger mig till arvedel min ungdoms missgärningar. Hör mitt rop, säger han. Är det gamla, redan uppgjorda synder du nu straffar mig för? Job ber egentligen bara att Gud ska ge honom ljus över det fruktansvärda som skett i hans liv. Job 14, vers 1. Människan, av kvinna född, lever en liten tid och mättas av oro. Ja, det är så sant som det är sagt. Människan lever en liten tid och mättas av oro. Jobs gudstro var inte någon verklighetsflykt. Han flyr inte in i drömmar, varken framtid eller förflutet. Han talar utifrån den situation där han befinner sig just nu. Och ingen människa är helt utan bekymmer. Det kan vara bekymmer för sig själv eller sina närmaste, materiella svårigheter, olyckor, sjukdom, sorg och, eftersom tiden går, också ålderdomssvaghet. Hör på Jobs förtvivlade rop. Människan, av kvinna född, lever en liten tid och mättas av oro. Det är som om Job anar att endast Gud kan förstå en människa som är svårt prövad. Och endast den som förstår människan kan hjälpa henne att förstå sig själv och sin situation. Om du inte ger mig något svar på mina varför, vill du då låta mig veta om min olycka är tidsbegränsad eller om du är borta från mitt liv för alltid? Vi läser Job 14, verserna 13 till och med 16. Ack att du ville gömma mig i dödsriket, gömma mig till dess din vrede hade upphört. Staka ut för mig en tidsgräns och sedan tänka på mig, fastän ju ingen kan få liv när han en gång är död. Då skulle jag hålla min stridstid ut, ända till dess att min avlösning kom. Du skulle då ropa på mig och jag skulle svara dig. Efter dina händers verk skulle du längta. Ja, du skulle då räkna mina steg. Du skulle ej tänka på min synd. Gud, han står den stolte emot. Men Gud berövar aldrig en människa självkänslan. Det är det Satan som försöker göra. Satan är inte bara Guds, men också människans fiende. Job säger, när ska din vrede upphöra, Gud? Göm mig till dess din vrede upphört, och när din vrede upphört, då längtar du efter dina händers verk. Job ber egentligen att Gud ska uppenbara vad han har tänkt. Jobs vänner hade klassat honom som värdelös. Man kunde ju inte höra på en man som blivit så hårt slagen av Gud. För han måste ju vara en fruktansvärd syndare som måste möta så mycket. Och Job, han har påverkats av vännernas teologi. Och nu säger han i vers 19 att Gud gör också människans hopp om intet. Du slår henne ned för alltid och hon far hädan. Du förvandlar hennes ansikte och driver henne bort. När nöden blir stor nog är det lätt att mista perspektivet. Och till dig som just nu befinner dig i prövningens ugn, låt inte Satan beröva dig tron, hoppet och självkänslan. Du är inte syndfri, men
Du är mycket högt älskad av Gud. Ja, så högt älskade Gud dig att han utgav sin enfödde son för att du ska få lov att tro på honom och inte gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma dig utan för att du skulle bli frälst genom honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och till sist vill jag bara påminna dig om vad Guds ord säger i Saltaren 103, vers 10. Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Gud är god.

Vi skal i dag stanse for et ord ifra Johannes evangeliet, det siste kapittel der. Og vi kan også i dag sette den overskrift i sjelesorg hos Jesus. Vi skal komme tilbake til det. Nå skal vi først gjøre som vi pleier. Vi samler vårt sinn og våre tanker i bønn. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, at vi får lov å bruke ditt navn også nå i kveld. Herre, vi er akkurat like hjelpeløse avhengig av deg som vi har vært bestandig. Herre, jeg ber at du vil åpenbare deg for vårt hjerte. Herre, la oss bli så små i oss selv. Og la oss få kjenne sannheten om oss selv slik at vi er åpne og mottakelige når du taler om din frelse. Herre, bevar oss fra selvsikkerhet. Bevar oss fra tro noe om oss selv. Bevar oss fra å være i den stilling, Herre, at ditt ord ikke blir det som du har sendt det til å være. Herre, så ber jeg deg i ditt navn om å få det fra deg. Herre, et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen, sier du. Og slik er det med meg. Så ber jeg om alt i ditt navn. Amen. Det er Johannes evangelium, kapittel 21, og vi leser fra vers 15 og kapittelet ut i Jesu navn. Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mere enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Fø mine lam. Atter sier han til ham annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får. Atter sier han tredje gang til ham: Simon. Da sier han tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får. Sannelig, sannelig sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal en annen binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg. Da Peter vender seg, ser han den disippel følge med som Jesus elsket, og som lå opp til hans bryst ved nattverden og sa: Herre, hvem er det som forråder deg? Da nu Peter ser denne, sier han til Jesus: Herre, hvorledes skal det da gå denne? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg? Derfor kom det ord ut blant brødrene: Denne disippel dør ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulle dø, men: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Dette er den disippel som vitner om dette og har skrevet dette. Og vi vet at hans vitnesbyrd er sant. Men det er også meget annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøker som da måtte skrives. Amen.
Vi har nämnt att vi kan sätta överskriften i själesorg hos Jesus. Och denna gång är det en disippel och en dag en apostel som är i särlig själesorg hos Jesus. Det är alltså en arbetare i Guds rike. En med ett speciellt kall. Det är väl ingen som tränger så mycket till själesorg som arbetar i Guds rike. Det är ingen som har slik bruk för själesorg hos Jesus som predikanter. Jag håller på att säga som biskoper. Jag huskar en präst sa en gång. Det är väl ingen som så i den grad tränger själesorg som en biskop. Och jag tror han har rätt. Det är en arbetare i Guds rike. En som är kallt och insatt av Jesus. Som nu är i själesorg hos Jesus. Och det är nog med denna arbete. Han har förgått sig. Han har sviktat sin frälse. Då det gällt flyktet han. Men det gjorde han samman med de andra. Det har sviktat de andra också. Men det var ändå en ting med denna. Tre gånger förnektet han sin frälse. Sin Herre. Till trots för att Jesus hade varslat han. Hade förutsagt det. Om det om möjligt skulle hindra han. Men det gick som Jesus hade sagt. Mens Jesus blev förhört. Mens de spotter han. Spytter han i ansiktet. Slår han. Fordi Jesus har bekänt att han är Guds son. Och de dömer han till döden. På ypperste prästen. I det höje råd. Så står det att Peter satt utanför i gårdsrummet. Tänk på det som händer innanför. Och det som händer utanför där. Där sitter Peter. Och en pike, en tjänstepike, fick se han eller kom förbi där han satt och säger till honom. Och så du var med Jesus från Galilea. Men han nektet och sa, jag förstår inte vad du menar. Jag har slikheten när det inte vill in på en sannhet. Jag skönner inte vad du menar. Det säger folk ofta idag och det. Och så förstår de så ändelig väl vad som menas. Lite efter så fick en annan se han och säger till honom. Och så du var med Jesus från Galilea. Eller Jesus från Nazaret. Men han nektet med en ed, står det. Eller att det nektet han med en ed. Och sa, jag känner inte det människa. Men lite efter gick de fram som stod där och sa till ham. Sannolig, och så du är en av dem. Ditt mål röver dig. Han var ju från Galilea, vet du. Han snackade galileisk. Med accent från Galilea. Ditt mål röver dig. Då gav han sig till att förbanna sig och svärge. Jag känner inte det människa. Och strax gol han. Då kom Peter Jesu ord i hu. Och han gick ut och gråt bitterligt. Det som jag läste nu, det står i Matteus evangelium kapitel 6 och 20. Och det är de sista versen i kapitlet jag läste nu om Peters förnektelse. Där finner du den. Denne man har haft det vondt, det kan du stole på. Da Peter blev kallt. Det var uppe i Genesaretsjön han blev kallt till apost. Och det nämnde jag lite om igår. Han skjulte han Jesus med en gång. Han var kommit till tro på Jesus som Guds lam som bär världens synd. Det läser vi om i Johannes evangeliet första kapitel. Jesus har blivit hans frälst. Där hade han funnit syndernas förlåtelse. Där hade han funnit tröst och räddning hos Jesus. Och så blev han senare vid Genesarets sjön kallt till att följa Jesus för att vara apostel. Och i den sammanhang så gjorde de en fiskedrätt. Och det gick väldigt in på Peter den gången. Den fiskedrätten kan du läsa om i Lukas evangeliets femte kapitel. Han säger Peter, och då var han inte stor, gå fram mig herre, för jag är en syndig man. Det är en liten Peter. En väldigt liten Peter. Han sa Jesus till honom, från nu av ska du vara med mig och fånga människor. Slik begynte hans apostelgärning. Han redde första mötet. För han blev apostel alltså. Mens Peter ännu var disippel hos Johannes. Så fann Andreas, sin bror Simon står det.
Det kan du lese om i Johannes evangeliet første kapittel. Du kan begynne på vers 35 og lese nedover, så kommer du til det. Det står at Andreas fant først sin bror Simon, og han førte ham til Jesus. Og så står det noe. Jesus så på ham. Johannes, som stod og solgte på dette, var vitne til dette. Han husker det blikket. Jesus så på ham og sa, du er Simon. Nå betyr Simon, vet du, den vankelmodige. Den tvesinnede. Den som en ikke riktig kan stole på. Det betyr navnet. Og Jesus sier, du er det som du heter. Du er Simon. Du skal hete, det betyr du skal bli Kefas. Og det betyr fjellgrunn, klippen. Og en dag sa Jesus det til Peter, du er klippen. Det var da Peter bekjente at Jesus er Guds sønn. Ikke bare Messias, men er Guds sønn. Og det står i Matteus 16. Du er klippen, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Den siste kvelden Jesus var sammen med sine apostler, advarte han dem. De trettet om hvem som var størst den kvelden. Er ikke det likt seg? Det er en flokk av Jesu medarbeidere. De er frelst av bare nåde. Aldeles var ingenting. Ved Jesu Kristi sted på tredje gjerning. Frelste ham som er Guds lam, og som stod i ferden og skulle fullbyrde soning for deres synder. De er i hans tjeneste. De har fått alt fra ham. Han har rustet dem ut. Han har gitt dem alt. Det er ikke en ting de har tatt av seg selv. Og så begynner de å krette om hvem som er størst, ikke sant? Det er ikke likt seg. Det er ikke det vi gjør i dag, mange. Og de kappes om å snakke om åndsgaver, ikke sant? Åndsutrustning, nådegave, tungetale, helbredelse. Hvem er det Gud bruker mest? Det er nåtidens form å trette om hvem som er størst på det der. Og hvor blir Jesus her? Han kommer langt tilbake. Da advarte Jesus, som sagt, disiplene. Og han advarte spesielt Peter. Han sa til Peter. Peter sa det oppriktig. Han mente hva han sa. Om jeg skal dø med deg, så vil ikke jeg forlate deg. For Jesus sa det. Det står altså i Matteus 26, i vers 30 og de følgende vers. Da de hadde sunget lovsangen, så gikk de ut over Kedan, ut til Oljeberga. Og da er det Jesus sier at i denne natt skal de alle forlate meg. For det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens få skal adspredes. Men Peter, vet du, han sier om alle forlater, skal ikke jeg forlate deg? Ja, men så skal dø med deg, sier han. Så sier Jesus til ham, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Å nei da, Peter lar seg ikke advare. Da er ikke Peter liten. Da er en stor Peter. Jesu advarende ord virker ikke advarende. Det er farlig når en kristen, når en arbeider i Guds rike, kommer en slik situasjon at Jesu advarende ord ikke virker advarende på ham. Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Og Peter mente det oppriktig. Men så gikk det som det gikk. Og så efter oppstandelsen, så er det igjen en fiskedrett. Jeg sa nettopp, husker du? Da han begynte som apostel, var det en fiskedrett. Den virket slik på Peter at han sa, gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Han så det under. Da ble han liten, ja. Nå var det igjen en fiskedrett. De hadde vært ute og fisket hele natten. Så står det en på stranden om morgenen. Og så sier han, kast garnet ut. Og så kaster de det ut. Og så visker Johannes til Peter, det er Herren. Og Peter kaster seg sjøen. For å komme først til land.
Denne fiskedretten, den han minnet, heter om noe. Nå våget ingen å spørre Jesus, står det, hvem han var, for de skjønte at det var Herren. Og så ga han dem mat av fisken, han hadde stekt fisk til dem. Og så står det, og det var der vi begynte å lese nå, da de nå hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter. Og hør nå på tiltal. Simon, Johannes' sønn. Han sier ikke Peter. Han sier ikke Knippen. Han tiltaler Peter med hans gamle navn. Simon, Johannes' sønn. Elsker du meg mere enn disse? Du har gitt deg ut for å være den som ledet i flokken, og det var det jeg også satte deg til, sier. En har rett til å tro at du måtte være mer glad i meg enn de andre her. Si meg, Simon Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Slik spør Jesus i dag også. Du som forkynner Guds ord, elsker du meg mer enn de andre? En skulle la rett til å tro om en arbeider i Guds rike, at han er mer glad i Jesus. Elsker Jesus mer enn andre? Hvorfor skulle han ellers være arbeider i Guds rike? Er ikke rett å tenke slik? Jo, det er det. Og Jesus spør, og du nå, du som er leder, du som er formann, styremedlem, du som synger, vitt, du som på en eller annen måte gjør deg gjeldende blant de kristne, elsker du Jesus mer enn de andre? Det er Jesus som spør, ikke jeg. Elsker du meg mer enn disse? Hvordan tror du det virket på Peter? Det er ikke mange spørsmål Jesus kommer med når jeg taler om å bruke oss. Dette er en ordinasjonstale. Den inneholder ikke mange punkter. Men den inneholder et spørsmål. Elsker du meg mer enn disse? Og så vet du det står for Peter. Han har sviktet. Ingen har sviktet som han. Og nå står det for deg. Hvis du er av sannheten, så sier du til deg selv, jeg kjenner ingen kristen som har sviktet mer enn jeg. Du behøver ikke ha begått noen store åpenbare synder for å se det. Hvordan er du egentlig? Har du lyst til at andre skal se opp til deg? Du har lyst til å bli rost? Du vil gjerne bli lagt merke til? Kanskje du blir fornærmet enda hvis du ikke blir nok lagt merke til? Er det så? Hva vitner det om? Det er synd. Det er synden det. Synden sitter i selvlivet. Når jeg kommer på Jesu ansikt, så ser jeg min synd. Det er meg selv det. Over alt hvor selvlivet utfolder seg. Og jeg hevder meg selv. Vil være noe selv. Søke meg selv. Ønske meg selv. Vil meg selv. Der er det synden som er virksom. Har ikke du det? Jo, det har du. Og så tenk på all den urenhet. All den egoisme. Tenk på den ondskap som du har sett hos deg. Har du ikke sett det? Du har sett meget hos deg selv. Hvis du har noe med Gud å gjøre. Og en ting jeg gjerne vil få lov å vitne om, kjære venner som er her i dag. Når Guds ånd kommer over i vårt hjerte, da blir synden syndig. Jeg har ikke mye tro på den åndelighet som gjør en kristen stor i seg selv, nei. Og det kan du være sikker på, det er ikke Guds ånd. Hallesby hadde et uttrykk. Jeg har mer og mer forstått det uttrykket ettersom jeg ble eldre. Åndens fylde betyr syndens fylde, sier han. Det er sant det.
Det er umulig å være for den hellige Guds åsyn av den hellige ånd i sitt hjerte uten at jeg ser hva ingen andre ser. Det er som når solen skinner inn om våren inn i rommet. Da ser du støvet som virvler i luften. Jeg ser ikke det nå. Støvet er i luften nå. Det virvler i luften nå, men du ser det ikke. Det er ikke noe lys som avslører det. Synden og selvlivet, det er hos menneskene. Og det er i høy grad i dag hos mange som fører det store ordet og bekjenner seg som kristne. Synden er der. Selvlivet er virksomt der. De ser det ikke, fordi ånden er der ikke. Og enda ofte roser de seg av ånden. Det blir annerledes når Jesus begynner med oss. Han tar seg av oss i sjelesorg og begynner å spørre: elsker du meg? Er det meg du har rettet på? Og du som står i min gjerning, elsker du meg mer enn de andre? Da ser vi oss selv, og da blir vi ikke høyrøstet. Men det er en ting som er usvikelig sikkert. Da blir jeg avhengig av Jesus også. Da kan jeg ikke være Jesus foruten. Da er mitt håp, det er Jesus. Jesus alene. Det er sikkert. Og så går det som med Peter. Han sier: ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Det var ikke sterke ord. Men det var sant det Peter sa nå. Du vet at jeg har deg kjær. Så svarer Jesus: fø mine lam. Da får Peter en oppgave igjen. Men Jesus stopper ikke der. Peter fornektet Jesus 3 ganger. Derfor spør Jesus Peter 3 ganger. Den første fornektelsen, den var den svakeste. Den andre, den var sterkere. Og hør nå det andre spørsmålet Jesus kom med. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Nå spør han ikke: elsker du meg mer enn disse? Men nå spør han: elsker du meg? Altså, elsker du meg i det hele tatt? Hva tror du Peter kjenner? Da kommer det igjen. Ja, Herre. Du vet at jeg har deg kjær. Et nødrop, skjønner du. Jeg vet at jeg har fortjent at du forkaster meg. Jeg har fortjent at du går fra meg. Jeg har fortjent at jeg aldri fikk ha noe mer med deg å gjøre. Men jeg kan ikke unnvære deg. Det er jo du som er min redning. Det er det som ligger bakom. Så får han oppgave igjen. Og merk deg, når oppgaven vokset nå, når de spør det. Nå sier han ikke fø mine lam, men nå sier han vokt mine får. Og det er mer enn å fø lammene. Han har fått med får i orden å gjøre. Så spør Jesus 3. gang. Det stod i det jeg leste fra Matteus 26 at 3. gang, da ga Peter seg til å forbanne seg og sverge at: jeg kjenner ikke det mennesket. Det er rent vondt å lese. Det er vondt å lese. Jeg må si det. Men Bibelen er realistisk og sannferdig. Den idealiserer ikke noen. Nå spør Jesus 3. gang. Han sier til ham 3. gang. Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Og har du 2 ganger sagt det? Har du meg kjær? Taler du sant? Peter ble bedrøvet over at Jesus 3. gang sa til ham, har du meg kjær? Når Peter skulle se på seg selv, så måtte han si: ja, du har grunn til å tvile på det jeg sier. Slik som jeg har fornektet deg, og slik som jeg egentlig er i meg selv, så har du visst god grunn til å dra i tvil hva jeg sier.
Och det känner du också till. Du säger med Peter, Herre, jag har dig kär. Och så när du så kommer på Jesu ansikt, så blir det också så med dig att du synes, du har visst grund till att dra i tvil om du verkligen talar sant. Han är inte något igen av Peter, vet. Men han må säga det igen. Ja, Herre, du vet allt. Och tänk på vad det ligger i den sättningen. Herre, du vet allt. Du vet hvordan jag har syndet. Du vet hvordan jag har sviktet dig. Du vet om värdighet. Du vet om allt. Du vet hur upålitlig jag är. Du vet att jag är inte till att stole på. Jag vet det själv också. Herre, du vet allt. Men fördi, nettopp fördi, det är så innerlig galt med mig. Så är det dig jag tränger. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och så säger han på tredje gång till honom. Fö mine får. Det är mer än att vakta fårorna. Och nu är Peter igen insatt i sin stilling som apostel. Och vad är det Jesus ville nå? Jesus går underligt iväg. Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? De sang her. Det er sant det. Herren er underlig, men han elsker oss. Og du forstår at det er Jesu kjærlighet til Peter som går igjennom dette fra først til sist. Når du står for Guds ansikt, du mister troen på deg selv, troen på ditt kristenliv, troen på din brukbarhet, og jeg vet ikke hva. Det är Jesu kärlighet som gör det. Han ställer dig in för sitt ansikt. Nettopp för att du ska miste tron på dig själv. För då kommer hans timme. Då kommer uppgaven. Hö mine får. Och så säger Jesus nu. Sannelig, sannelig säger jag dig. Då du var yngre. Då bandt du själv upp om dig och gick dit du ville. Men när du har blivit gammal ska en annan vinna upp om dig och föra dig dit du inte vill. Peter kom aldrig med till svikte. Peter blev Peter. Han blev klippen. Han var den som Gud fick bruka. Och det är med tack och lov i mitt hjärta jag säger det. Allt det Jesus hade tänkt med Peter blev verkliggjort. Ända Peter sviktet. Är inte det stort? Ja, sån är för dig också. Allt vad Jesus har tänkt med dig. Och nu är det unga människor här, hör jag. Gud har plan med dig så ung. Och det du önskar väl Guds vilja med ditt liv också. Och han vill gärna uppfylla den. Du känner på svikt, på brist. Men om jag ber om en ting, vär du av sannheten. Och jag säger dig i Jesu namn. Får du ett hjärta som är rättet på Jesus, kommer alla Jesu planer med dig att bli verkliggjort. Vill du huska det? Men det beror på om ditt hjärta är rättet på Jesus. Allt vad han har tänkt, allt vad han har ment med dig, han ska finna en väg och sätta det i verk. Det är underligt med Herren. Det är underligt att se att här blir förutsagt att han ska lida martyrdöden. Och det såg inte mycket ut till att vara till ära för Gud då Peter blev korsfästet under kejsar Neros förföljelse av de kristna och de av judarna. Det såg inte mycket ut till ära Gud, men det står här, detta sa han för att ge till känna med vad slags död han skulle ära Gud. Och du förstår, vi lever för Herren och vi dör för Herren. Om vi lever så lever vi för Herren, om vi dör så dör vi för Herren. Och enten jag lever eller jag dör, hörer jag Herren till. Det står i Romerbrevet 14 kapitel. Peter är ett gott vittnesbud om det. Peter blev utfridd av fängsel en dag. Han satt där bland bak lås och lucka. Så kom den Herrens ängel och öppnade fängslet för honom. Förde han ut. Och inte ett människa kunde hålla minnet där. Så gick var det då. Men en dag
Så så det ut som Gud ikke lenger hørte hans bønn, ikke ville utfri ham. Så led han døden, og så æret han Gud. Og så ble resultatet av Peter det som Jesus hadde tenkt det skulle bli. Men er det ikke typisk? Da Jesus sa dette til Peter, så spør han, ja, men han der, om Johannes. Han så Johannes fulgte etter. Og nå var det nå et særskilt forhold mellom Jesus og Johannes. Selv om Jesus elsker alle sine disipler, så blir jo Johannes kalt den disippel Jesus elsker. Hvordan skal det da gå denne? Er ikke det typisk? Vi spør, ja, hvor skal det gå ham eller han? Hva kommer det oss ved? Og Jesus sier til oss, som han sa til Peter, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg! Og det er stort å høre dette, at Jesus sier til Peter her, følg meg. Der var det jo det begynte ved Genesarets sjø. Nå er han der igjen. Følg meg. Vi får slutte med et ord som ligger meg sterkt på hjertet. Det står i Johannes evangeliets 12. kapittel. Jeg tror det er omkring vers 26, men jeg må tilstå at jeg ikke alltid husker hvilke vers det er, men jeg vet hva det står der, det vet jeg. Om noen er min tjener, han følger meg, sier Jesus. Kjære unge venner, følg ikke med tiden. Følg Jesus. Hvis jeg skulle bygge et hus, da vil jeg gjerne at det skulle være pakt med tiden, det vil jeg si. Men det er spørsmål om arbeid i Guds rike. Mål, metoder, møteordninger. Da sier jeg følger ikke med tiden. Fra min ungdom av har jeg prøvd å følge Jesus. Og det har jeg tenkt å gjøre til deg slutt. Nå sier jeg til deg, følg Jesus og bry deg ikke om hva det foregår omkring deg. Følg du meg, sier jeg. Om noen er min tjener, han følger meg. Og så fortsetter han. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Og hvor jeg ber Jesus om dette for min del, at han oppfyller på meg. Og så står det en ting til. Og det er stort. Om noen er min tjener, han skal Faderen ære. Og da står det ikke på. Følger vi Jesus, får vi motstand fra mennesker. Vi blir ofte misforstått. Det blir ofte sagt om oss at vi er negativt innstilt til nytt, og vi er kritiske og mye annet. La bare folk si det. Det er en som skal sørge for vår sak, det er Faderen i himmelen. Om noen er min tjener, han skal Faderen ære. Han står ikke på, nei. Og når jeg spør dere, vil dere følge Jesus? Ung og gammel, og vi blir aldri for gamle. I Jesus har du ditt liv. Jesus har reddet deg. Jesus er din frelse. Han er din rettferdighet. I Jesus er du gjort rik på alt. I Jesus er vi velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen. Det står ikke på. Den som har Jesus, han har alt. I ham er vi gjort rike på alt. Det sier Guds ord. Trenger du mer? Du som har Jesus, du har livet, du har alt. Vi takker og priser og opphøyer deg, Jesus, for dette. Vi lover ditt navn, Herre, og ber at du vil tilgi oss all svikt, all brist, og gi oss et hjerte som er rettet på deg. Herre, la det sies med sannhet om oss at vi elsker deg. At det er deg vi følger. Og det er deg vi har satt vår lit til. Så ber jeg for hver en som er her. Du ser hva vi trenger. Vi anbefaler oss i ditt navn. Skal vi få lov å møtes her igjen på søndag, så ber vi deg, Jesus. Vær med oss.
La oss få møtes i ditt navn. Amen.

timme. Där överskriften denna gången är Nåde över nåde. Och det sjunger vi bröderna Drivdal. Det är lycka för mig att känna Jesus. Är nästa sång vi ska höra med dig. Men för att sätta på den så vill jag läsa ifrån Paulus brev till Efeserna. Jag läser från kapitel 3 och från vers 8. Paulus skriver: Till mig, den minsta av alla de helige, blir den nåde gitt att förkynna hedningarna evangeliet om Kristi uransakliga rikdom och upplysa alla om våran hushållningen är med denna hemlighet som har varit skjult från evig tider i Gud, han som har skapat allt. Slik skulle Guds mångfoldige visdom nå genom menigheten bli kungjort för makten och myndigheten i himlen. Detta var hans försett från evige tider, som han fullförde i Kristus Jesus, vår Herre. I ham har vi frimodighet, och vid troen på ham har vi adgang med tillit. Därför ber jag att dere icke må tape motet på grund av de trängslor jag lider för deres skyld. Det är ju en ära för dere. Därför böjer jag då mina knär för Fadern, han som är den rätte far för allt som kallas barn i himlen och på jorden. Jag ber om att han, efter sin härlighets rikdom, vid sin ånd, må ge dere styrkes med kraft i det inre menneske. Att Kristus må bo vid troen i deres hjärter, för att dere, rotfästet och grundfästet i kärlighet, samman med alla de helige, kan vara i stand till att fatta vad bredd och längde, höjde och dybde här är, och att dere må känna Kristi kärlighet, som övergår all kunskap, så det kan bli fyllt till hela Guds fyllde. Men han som kan göra mer än allt, långt utöver det vi ber eller förstår, efter den kraft som är verksam i oss, han vare ära i menigheten och i Kristus Jesus genom alla släkter i alla evigheter. Amen. Och vidare läser jag från Efeserne 4 från vers 17. Detta säger jag då och vittnar i Herren, vandrar icke längre slik som hedningen vandrar, som följer sitt tomme sinn. Deras förstånd är för mörket, de är främmande för liv i Gud vid den uvitenhet som är i dem, fördi de har förhärdat sin hjärtor. Födelseslösa har de gitt sig över till töjlöshet, så de lever i all slags urenhet och griskhet. Men dere har icke lärt Kristus slik att känna. Så sant dere har hört om ham och är blivit upplärt i ham, slik sannhet är i Jesus.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att när vi inte förstår det som sker och inte har någon hjälp att ge, så är det bättre att erkänna det än att strö om oss med generella sanningar om Gud, teologiska fraser och innehållslöst prat. Tänk om Jobs vänner hade haft både insikt och mod att säga: vi hör din fråga, men vi har tyvärr inte något svar. Vi vet inte. Men låt oss tillsammans vända oss till Gud. Endast han har svaret på lidandets stora och svåra gåta. Men istället för att ödmjuka sig och erkänna sin svaghet och tillsammans med Jobb söka Guds svar på det obegripliga, så blir de istället en del av problemet. Därför att de levde i en teoretisk värld där de inte var intresserade av att finna svaret, för de menade att de redan hade det. Och i sin religiösa iver börjar de att försvara Gud och bedrar sig själva genom att bygga vidare på sina fasader, och de angriper Jobb med generella sanningar. Ingen av de tre tröstarna hade något svar på Jobs svåra fråga. De hade inte ens uppfattat frågan, men strävade febrilt med att svara på frågor som ingen hade ställt. Och den siste som talat, Sofar, hade ju lovat Jobb en mycket lysande framtid, bara han lyssnade på honom och gjorde som Sofar menade. Det blir mer än nog för den hårt prövade Jobb. Och när Jobb nu tar till orda märker vi ett kraftigt stänk av ironi, och den är både färgstark och träffande. Vi läser Jobb kapitel 12, vers 1 och 2. Därefter tog Jobb till orda och sade: ja, visst är ni det rätta folket, och med er kommer visheten att dö ut. Väl är Jobb en hårt drabbad man, och visst är han dödssjuk, men det betyder inte att man kan säga vad som helst till honom. För Jobb visste i både hjärta och samvete att hans tre vänner i sin så kallade vishet har farit vilse. Han vet att de har fel. Och nu serverar han denna ironiska kommentar: med er kommer visheten att dö ut. När dessa tre vänner kom till Jobb, så var han en man som mött prövning på prövning, tills han sa för sig själv: ja, nu kan det ju stort sett inte bli värre. Alla mina barn är döda. Hustrun har i förakt vänt mig ryggen. Jag har förlorat allt. Och han protesterade inte och sa: du är orättfärdig, Gud. Men han förstod inte vad som skedde och gick med sina frågor till Gud och ropade ut sitt varför. Jobb kunde inte förstå det som skett. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila. Ångest kommer över mig, sa han. Han hade inte bara förlorat egendom, hus, hem och barn, men han hade också förlorat Gud, tyckte han. För Gud ville ju inte ens svara på hans rop. Det är fruktansvärt när Gud blir borta för oss i anfäktelsens djup. Mörker. Och vännerna som kom på besök hade ju inte precis introducerat Gud på scenen, utan bara kastat ut en massa generella sanningar om Gud. Men de talade inte om nådens och barmhärtighetens Gud, utan om lagens Gud. Och även om Gud också är lagens Gud, så är han också nådens och barmhärtighetens Gud. Elifas, Bildad och Sofar, de presenterade erfarenheten, traditionen och lagen. Men de kom inte med sanningen. Fast de sa otroligt mycket som var sant om Gud, så var det de sa inte Guds sanning, även om det var det de själva hävdade. Och det förakt som Job så tydligt kunde spåra i vännernas tal sårade honom djupt och bedrövade honom mycket. Men det får honom också att mista respekten för dem. För Job har ju för länge sedan insett att dessa tre män har inte det minsta ljus över vad som föregår. Det hade inte Job heller, men han hade i alla fall förstått så pass mycket att han hade vett att fråga varför. Men dessa tre självgoda agitatorer hade inte förstått någonting. Jag tycker mig se glimten i ögat när Job säger till dessa tre: ni är det rätta folket. Med er kommer visdomen att dö ut. Och vi läser i Jobs bok, kapitel 12, vers 3. Dock, även jag har förstånd så gott som ni. Inte står jag tillbaka för er. Ty vem är den som ej begriper sådant? Vad är det Job säger? Jo, ni har talat om den helige, den suveräne som gör stora och outransakliga ting, under fler än någon kan räkna och så vidare och så vidare. Vem är den som inte begriper sånt? Det är inget nytt. Allt det där det kunde jag ha sagt själv. Men för mig är det mer än inlärda teorier. För det var en tid då jag fick svar så snart jag ropade till Gud. Jag vandrade med Gud i förtrolighet. Men plötsligt släcktes ljuset. Och det är inte bara det att Gud blivit borta. Men inte ens ni, mina tidigare vänner, vill lyssna till mig. För jag har blivit till åtlöje också för er. Och vi läser vers 4 och 5. Så måste jag då vara ett åtlöje för min vän, jag som fick svar så snart jag ropade till Gud. Man ler åt den som är rättfärdig och oförvitlig. Ja, med förakt ses olyckan av den som står säker. Förakt väntar dem vilkas fötter vacklar. Job säger, ni befinner er i en mycket behaglig situation och kan strö om er med kloka ord och råd. Men jag sjunker allt djupare i min nöd och ni har inte ett enda ord till tröst eller hjälp för mig. Och i resten av kapitlet så låter Job vännerna veta att deras visdom är inte alls imponerande. Och de är inte de enda som känner Gud. Även Job är väl känd med Guds makt och suveränitet. Vi kan förnimma den bittra undertonen och vi märker ironin i hans ord. Hans vänner har helt... Vi kan förnimma den bittra undertonen och märker ironin i hans ord. Hans vänner har helt enkelt ingenting att erbjuda annat än ett teoretiskt uppramsande om Guds storhet. Därför längtar Job efter att få vända sitt rop direkt till Gud, så som han tidigare hade gjort innan Gud blev borta. Nu hade han bara ett enda stort varför.

Job har påmint de talföra tröstarna att Gud berövar välbetrodda män målet och fråntar de äldste deras insikt. Och det var väl det han upplevde hade hänt med hans tre vänner. Hade de haft någon insikt så hade de sannerligen blivit berövade den. Job kapitel 13, vers 1 till och med 3. Ja, allt sammans har mitt öga sett. Mitt öra har hört det och noggrant gett akt. Vad ni vet, det vet också jag. Inte står jag tillbaka för er. Men till den allsmäktige vill jag nu tala. Jag har lust att gå till rätta med Gud. De ska inte tro att han inte följer med och ger akt. Och alla inlärda sanningar de ramsat upp, ja, det kände ju Job till förut. Det var inget nytt för honom. Och de har inte varit till hjälp, varken för Job eller för Gud. Job har inte lust att prata med sina vänner mer. Han har fått nog av deras klischéer. Han önskar tala direkt med Gud. Ja, han säger faktiskt att han vill gå till rätta med Gud. Om någon kunde ha varit där och talat till Job, om barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han som är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet, och som vill hjälpa även Job. Det är som om Job, trots allt han upplevt, ändå anar denna barmhärtighetens Gud bakom allt. Därför säger han, till den allsmäktige vill jag nu tala. Vers 4 och 5. Dock, ni är män som spinner ihop lögn. Allesammans hopsätter ni fåfängligt tal. Om ni ändå ville alldeles tiga, det kunde tillräknas er som vishet. Han säger än en gång att hans vänner inte hade kunnat ställa någon diagnos när det gäller Jobs situation, och de är inte till någon hjälp om ni ändå ville tiga. Om en man har brutit armen, hjälper man honom inte genom att amputera hans ben. Därför är det faktiskt klokare att tiga än att gissa när det gäller en människa i stor nöd. Job har genomskådat den andliga fasad som vännerna omger sig med. De har bommat fullständigt. Gud behövde inga försvarsadvokater, även om Jobs vänner tycktes tro det. Och därför beskyllde de Job för ogudaktighet och synd, för att försvara Guds handlande med Job. Men Job, han genomskådar det här. Vi läser Job 13, vers 6 till och med 8. Hör nu ändå mitt klagomål och lyssna till mina läppars invändningar. Vill ni försvara Gud med orättfärdigt tal och honom till förmån bruka oärligt tal? Ska ni visa er partiska för honom eller göra er till sakförare för Gud? Job säger att när ni anklagar mig för att ha begått någon fruktansvärd synd och påstår att det är Gud som straffar mig, så är det att försvara Gud med orättfärdigt tal. Ni för inte Guds talan, men er egen. Ni försöker desperat att försvara er egen religion. Alltså kan det inte vara min Gud ni talar om, för han behöver inget försvar. Han är suverän. Glöm inte att den Gud som ni pratar om med så stora ord,
ska en dag döma er. Eller tror ni att ni kan lura Gud? Känner ni honom verkligen så dåligt? Vi läser vers 10 till och med 12. Nej, förvisso ska han straffa er om ni visar en hemlig partiskhet. Sannerligen, hans majestät ska då förskräcka er, och fruktan för honom skall falla över er. Era tänkespråk skall då bli visdomsord av aska, era försvarsverk bli som vallar av lera. Jobs tröstare var så fullproppade av sina egna tankar om Gud att de hade varken tid eller intresse att lyssna till vad Job sa. De hörde nog hans ord med öronen, men de lyssnade inte. Här kan man verkligen säga att han talade för döva öron. En svårt prövad själ längtar efter någon att få tala ut med. Men det är bättre att vara ensam än omgiven av vänner som inte lyssnar, inte hör vad man säger. Och det är det mycket viktigt att vi förstår, så att vi inte blir sådana tröstare som kom till Job, som orätt dömde sin troende broder och som saknade både visdom och tålamod med den lidande. Han som kämpade med så många och motstridande känslor.

När vi nu kommer till Jobs bok 13, vers 15, så vill jag läsa den versen ifrån Norsk Bibels översättning, där Job säger: Även om han slår mig vill jag lita på honom. Jag vill visa honom att min färd är rätt. I den engelska King James översättning står det: Även om han dödar mig vill jag ändå lita på honom. Dessa ord i Job 13, vers 15, det är Jobs trosbekännelse. Vi kan säga att trots allt som hänt, trots vännernas felaktiga anklagan och trots Jobs egen ofullkomlighet, möter vi en glimt av tro mitt i hans mörker och nöd. Det är mot vännernas falska anklagan han försvarar sig. Vi läser vers 17 till och med 19. Hör då mina ord och låt min förklaring tränga in i era öron. Se, här lägger jag fram saken. Jag vet att jag skall befinnas ha rätt. Eller finns det någon som kan motbevisa mig? Ja, då vill jag tiga och dö. Job har behov av att tala ut om det problem som tynger honom. Han måste få svar på sin stora, obegripliga fråga. När vännerna inte kunde hjälpa den olycksdrabbade och sjuke, så anklagade man honom och säger att de vet att Job har förtjänat allt sammans, ja, ännu mer. De förstod intet av Jobs situation. Därför vill Job lägga sin sak fram inför Gud. Job anar att även om han inte är skyldig till de synder som hans vänner beskyller honom för, så må ändå inte Guds heliga hand komma en ofullkomlig människa för nära. Job har inte helt förlorat perspektivet. Vi läser Job 13, 21. Din hand må du ej låta komma mig nära, och fruktan för dig må inte förskräcka mig. Jag tror inte att det är rätt att säga att Job är självsäker och önskar ställa Gud till svars, utan det är ett desperat rop om att återfå kontakt, få ett svar från den Gud om vilken Job sa i vers 4 kapitel 12: Jag som fick svar så snart jag ropade till Gud. Vi fortsätter och läser Job 13, verserna 22 till och med 24. Sedan må du anklaga och jag vill svara, eller också skall jag tala och du må motsäga mig. Hur är det alltså med mina missgärningar och synder? Låt mig få veta min överträdelse och synd. Varför döljer du ditt ansikte och betraktar mig som din fiende? Jobs vänner, de förstår ingenting av detta nödrop, för de har aldrig levt i det förhållandet till Gud att de fick svar så snart de ropade. De har ingen erfarenhet av livet med Gud. De har bara lärt om Gud. Job inbillar sig inte att han är syndfri, men han har ju gjort upp med Gud och levt och vandrat i ljuset. Och han vet att utan offren till Gud, som är ett rop om nåd, så är han bara ett löv som drivs för vinden. Vi läser Job 13, vers 25 och 26. Vill du skrämma ett löv som drivs av vinden? Vill du förfölja ett förtorkat strå? Du skriver ju bedrövelser på min lott.
och ger mig till arvedel min ungdoms missgärningar. Hör mitt rop, säger han. Är det gamla, redan uppgjorda synder du nu straffar mig för? Job ber egentligen bara att Gud ska ge honom ljus över det fruktansvärda som skett i hans liv. Job 14, vers 1. Människan av kvinna född lever en liten tid och mättas av oro. Ja, det är så sant som det är sagt. Människan lever en liten tid och mättas av oro. Jobs gudstro var inte någon verklighetsflykt. Han flyr inte in i drömmar, varken framtid eller förflutet. Han talar utifrån den situation där han befinner sig just nu. Och ingen människa är helt utan bekymmer. Det kan vara bekymmer för sig själv eller sina närmaste, materiella svårigheter, olyckor, sjukdom, sorg och, eftersom tiden går, också ålderdomssvaghet. Hör på Jobs förtvivlade rop. Människan av kvinna född lever en liten tid och mättas av oro. Det är som om Job anar att endast Gud kan förstå en människa som är svårt prövad. Och endast den som förstår människan kan hjälpa henne att förstå sig själv och sin situation. Om du inte ger mig något svar på mina varför, vill du då låta mig veta om min olycka är tidsbegränsad eller om du är borta från mitt liv för alltid? Vi läser Job 14, verserna 13 till och med 16. Ack, att du ville gömma mig i dödsriket, gömma mig till dess din vrede hade upphört, staka ut för mig en tidsgräns och sedan tänka på mig, fastän ju ingen kan få liv när han en gång är död. Då skulle jag hålla min stridstid ut, ända till dess att min avlösning kom. Du skulle då ropa på mig och jag skulle svara dig. Efter dina händers verk skulle du längta. Ja, du skulle då räkna mina steg. Du skulle ej tänka på min synd. Gud, han står den stolte emot. Men Gud berövar aldrig en människa självkänslan. Det är det Satan som försöker göra. Satan är inte bara Guds, men också människans fiende. Job säger, när ska din vrede upphöra, Gud? Göm mig till dess din vrede upphört. Och när din vrede upphört, då längtar du efter dina händers verk. Job ber egentligen att Gud ska uppenbara vad han har tänkt. Jobs vänner hade klassat honom som värdelös. Man kunde ju inte höra på en man som blivit så hårt slagen av Gud. För han måste ju vara en fruktansvärd syndare som måste möta så mycket. Och Job, han har påverkats av vännernas teologi. Och nu säger han i vers 19 att Gud gör också människans hopp om intet. Du slår henne ned för alltid och hon far hädan. Du förvandlar hennes ansikte och driver henne bort. När nöden blir stor nog är det lätt att mista perspektivet. Och till dig som just nu befinner dig i prövningens ugn, låt inte Satan beröva dig tron, hoppet och självkänslan. Du är inte syndfri, men
Du är mycket högt älskad av Gud. Ja, så högt älskade Gud dig att han utgav sin enfödde son för att du ska få lov att tro på honom och inte gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma dig utan för att du skulle bli frälst genom honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och till sist vill jag bara påminna dig om vad Guds ord säger i Saltaren 103, vers 10. Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Gud är god.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, det var ikke fordi jeg ikke syntes om sangen. Han Jostin hadde foreslått at vi skulle synge en til. Jeg vet ikke om det du, Anders, så stundet har brukt det uttrykk at det må være en kvar tillatt å gi uttrykk på den forvirring som råder i ens indre. Og da skal jeg få gi uttrykk for også. Og jeg hadde trang vi skulle synge en til, og da syntes det var godt. For det jo få av sangene jeg kan legge mitt hjerte sånn i så jeg kan i den 662. Det en av mine sanger, vil jeg si, som har gått djupt inn i meg. Så den jeg veldig glad i, så det har passet godt, Lorentz. Ja, jeg tror vi skal prøve å lese Guds ord fra Matteus evangeliet. Og nå er det sånn fristende for en emissær å be Gud prøve å gjøre det sånn at den kommer ifra dette på skapelig vis, men da skal det slippe. Vi får be om at han får få sin vei med denne kvelden, så får han gjøre som han vil. Så vi skal be sammen fortsatt før vi leser Guds ord. Ja, kjære Herre, det veldig for oss å få se inn i det som lå deg på hjertet ifra evigheten, når du bandt deg til oss og vår slekt, og tog på deg dette veldige verket. Og nå ber vi deg at du må få din vei med oss, Jesus, i livet og for evigheten. Og ber vi om at vi må få være under din behandling. Og Herre, kan du stelle med meg, så jeg får være i din hånd i denne stund, og ta deg av møte fra først til sist. Herre, må du få din vei med oss. Jeg ber vi deg om. Vi ber om din hellige ånd. Amen. Det er 27. kapittel hos Matteus. Det er fra Jesus sin lidelseshistorie. Og jeg tror vi skal lese noen vers ut gjennom der. Fra vers 15 kan vi begynne. Matteus 27 ifra vers 15, og så skal jeg si hvor vi leser henne etter hvert. Men i høgtida bruker landshovdingen å gi en fange fri, den folket selv ville ha. På den tida hadde de en illgjeten fange som heter Barabbas. Medan de nå var samlet, sa Pilatus til de, «Hvem vil det at jeg skal gi dykk fri?» Barabbas eller Jesus, han de kallar Messias, for han visste det var av misunning de hade overgitt han. Och så läser vi från vers 20. Men översteprästarna och de äldste övertalade folket till att be om att få Barabbas frigiven, men Jesus drepen. Landshövdingen tog då till oro och sa till dem: Kven av dig to vill det att jag ska ge dig fri? De svarar Barabbas. Pilatus säger till dig, vad ska jag då göra med Jesus, han som var kallad Messias? De säger alle, krossfäst han. Men han sa, vad vondt har han då gjort? Men de ropar ännu högre och sa, krossfäst han. Pilatus såg att ingenting nytta, men att ståke bärre vart värre. Han tog då vatten och vaskade händerna sina medan folket såg på och sa: Jag är utan skuld i blodet i denna rättfärdige man. Detta lyt det svara för. Och hela flocken svarade och sa: La blodet hans komma över oss och barna våre. Då gav han de Barabbas fri. Men let Jesus hudflätta och övergav han till att värta krossfäst. Så läser vi ifrån vers 33. Och de kom till en stad som vart kallad Golgata. Det tyder huvudskallestaden. De gav han då vin blandat med galle, men då han hade smakat det ville han inte dricka. Då de hade krossfäst han kastade i lodd om kläderna hans och delte de i möllosäg, och de satt där och hällt vakt över han. Över hovde hans hade de fäst i inskrift med klagemål mot han: detta är Jesus, kongen över judarna. Nu var två rövare krossfäst tillsammans med han, en på högre och en på vänstra sida. De som gick fram och spottade han riste på hovde och sa: du som riv ner templet och bygger upp på 3 dagar, fräls dig själv. Är du Guds son, så stig ner av krossen. På samma måten spottade uppste prästarna hans och samman med de skriftlärda och äldste och sa: andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels konge. Låt han nu stiga ner av krossen, så ska vi tro på han. Han har sett sig lite Gud. Låt nu Gud fri han, om han har huggna i han. Han sa själv, jag är Guds son. Rövaren också som varit krossfäst tillsammans med han hånan på detta viset. Men från den 6:e timen fall ett mörke över hela landet, lika till den 9:e timen. Och vid den 9:e timen ropar Jesus med hög röst: Eli, Eli, lama sabachthani. Det hyr, min Gud, kvifor har du förlatt mig? Då några av dig som stod där hörde det, sa de: han ropar på Elias. Och strax sprang en av dig till, tog en svamp, fyllde med eddikvin. Den sätter han på en rörstav och bör han att dricka. Men de andra sa: vänt, la oss se om Elias käm för att berga han. Men Jesus ropade atter med hög röst och anda ut. Och se, förhäng i templet rivna i två, ovanfrån och ner. Och jorda skalv och berga brast. Graven öppna sig och många avlidna helige stod lekamliga upp. Efter Jesu uppstå gick de ut ur graven och kom in i den helige byen och synte sig för många. Men då hövdsmann och de som hällt vakt över Jesus samman med han såg jordskälve och det som hände, vart de gripna av rädsle och sa: sannolikt, detta var Guds son. Något med det som ger det största intryck när man läser om detta, det är det förunderliga att när folket i hån och spott och ogudlighet behandlar Jesus han som de gör, så må de nätt där igenom göra Guds plan vilje. Mitt i att de förkastar hans och Guds hände, så uppfyller de på förunderlig måte Guds plan. Det är i hela korset att de förkastar han, dömt han oskyldig till döden, så gjorde de det som Guds råd ifrån evighet hade tänkt. Sån visar Guds allmakt sig. Och det står i Korintherbrevet 1:a kapitlet ett märkligt uttryck, att Guds svaghet är starkare än människorna. Och detta var inte bara när det gäller korset som helhet, men ner i minsta detalj må de göra det de uppger med Jesus, för att hänga han ut, för att spotta han, för att misshandla han, för att göra det grusamaste de kunde tänka mot han, så må de i detalj uppfylla Guds råd. Men kan bara tänka på det de spotten de ville säga med att hänga Jesus upp med de två rövare. Det var ju ett hån utan like. Vad de taxerat han för? Han så hade bara gjort gott. Och så må de gärna det uppfylla, han vart räkna mellan överträdare. Ting efter ting. Vi ska se lite på det ut gärna. Men först har jag lust att spörja ett spörsmål. Varför behandlar de Jesus sån? Vad är det som sker här? De kunde ju inte vara med sina fulla fem, kan vi tänka. Här står de, och Pilatus vanligtvis så plejer han la de få fri den de bad om. Påsken så kom de upp och bad om att få ut en fange, och det fick de. Men denna gången ger han undantag, för han har ju den känslan, domar som han var och känd med sakerna, att det här är en som inte är skyldig. Och för att släppa gå emot deras önskan, förstår jag att det är med sunnelse och försäljligt in i bilden, så sätter han alltså fram, det ska inte få välja fritt denna gången. Och så fann han den han trodde, som uppfattar i alla fall ägda, den de allra minst ville ha lös. Det bästa råskinnet de hade sittande inne, Barabbas. Och så stillar han upp mot Jesus. Och så sker det märkliga att folket väljer att få Barabbas fri. Nu har vi läst det så många gånger att vi reagerar inte på det med en gång. Men kan du tänka, varför gör de det? Var det en ögonblicklig stämningsrus? Eller är det något som ligger djupt ner i människorna som gör att de akkurat måste vänta då? För kin var Jesus? Kin är Jesus? Vad har han gjort? Här har han gått i mödlori, tagit sig av de förkomna, helbredat deras sjuka, lagt händerna på deras barn. Och i ett och allt har han gått runt och hjälpt de bästa han kunde. Och de hade gått och prist Gud för han. Han har allting gjort väl. Hela vägen har de måttat gittande av vittnesbörde. Han är bergo. Det är sant. Och så står de här och välje att få ut att en förbrytare upprörar. Inte för de ville han ut att, men för de skulle släppa och få Jesus lös. Vad är det för något? Ja, varför ville de ha Jesus väck? Och varför ändrar de i detta förfärdliga korsfest? Nu kan vi börja och spörja allt möjligt, och det har varit så många teorier i vildensky. Men vad säger Guds ord om det? Jo, Guds ord säger, fördi han var god. Är det något så klarare att fortälla om vad som bor i människosläkt då? Utan orsak. Ja, nettopp fordi de ingenting vondt med han fant, så ville de ha han vekk. Og sånn måtte det gå. Korleis? Jo, i Jesus fant de alt de selv ikke hadde. Der fant de fullkommen nestekjærlighet. Där fann de fullkommen sannhet. Där fann de fullkommen renhet. Där fann de en som levde för Guds ansikt. Och hans mat var att göra Guds vilje. Och hur virkar det? Jo, Jesus vart med sin blotta existens deira vunne samvittighet. Han vittnar med sitt väsen och med sitt liv, jag och du är onde. Det var det som var så uthålligt med Jesus. Allt han gjorde av godhet och kärlighet. Där ropte djupt in i människosläkt då: denna släkt är vond. Han var så och säg deras dåliga samvittighet. Sån är det med Jesus. Han vittnar med sitt liv. För Jesus, han är loven levt. Guds fullkomne vilje levt. Och förkynner du Jesus exempel, så är han loven personligt. Han är sån. Och därför blir han till dom över mig. I han ser jag allt jag inte har. Och vill jag inte då böja mig för det och säga: käre Gud, förbarm dig över mig, jag är ond. Så må jag få väck han. Och väl är det käckt att få sina barn helbreda. Väl är det käckt och se att det är en som går runt och ger väl och helbreda. Men det är bättre att få han väck än att gå med på sannheten att det är förtappt med allt det är. Väck med han. Och det är sån att detta något och detta samma kom till möta de sanna kristna. För det Jesus är kommen in, inte för det de gör fel. Och här ska du lägga märke: vanligtvis är människorna mot en för de en gör fel. Men hos de kristna är det motsatt. Då att de gör fel, då kan världen mycket gott godta. Men deras godhet kan världen inte godta. Och därför är det i förföljelsestiden inte de kristna sina fel som blir förföljt, men de motsatta. Det är Jesus i de troende. Och på slutten ska där rope resa sig igen med rungande kraft i denna världen: ge oss Barabbas fri och få bort denne. Allt som minna om Jesus och hans godhet ska ryddas ut ur denna världen. Och de vänder sig till vilddyre, antikrist, och ger hans i makt och sin ära. För i han finner de där som bor i sitt djup, men i Jesus finner de det inte. Och Jesus och allt som minnar om Jesus är en dom över denna världen. Och där är lust att säga, det var en som satt och hörde på någon så snackade samman, och det var sån finna i den bokjute Fibiger om Guds lam, och han sa att det var typiskt dansk, jag vet inte om det där. Men i alla fall så satt de där och snackade tillsammans och gav den ene efter den andra sitt glatta lag. Först var det politikerna, så inte var någonting värt. Och så var det efter kvart. Gruppa efter gruppa så fick sitt glatta lag, det var inte någon med i någon. Och det är visst med och flinke till. Tar de för oss och kritiserar både i öst och väst. Och till slut så var det de kristna, och de fick göra något. Det var några hycklare allihopa, och det var några värre kältringar, det fanns inte på jorden. Ja, ja, det skönna, det gick högt. Så reser det en sig och går bort till dig. Men Jesus, deras Herre, vad vill det säga om dig? Jag hörde det gott lys över alla sina svaga sidor. Vad vill det säga om Jesus, deras Herre? Nej, självföljlig, sa de, han är det ingenting vont att säga om. Ja, varför inte då ge han sitt hjärta? Är det någon som har något att säga på Jesus? Han har bär vilja gott ifrån ände till an. Ja, men varför ska han då väck? Varför man ryddast ut och fjärnsyn och allt, heller pornografi och våld än Jesus? Varför? Är det någon grund till det? Ja, för det Jesus med sin godhet vittnar mot mig, sån är icke jag. sån är inte jag. När Jesus talar om detta, jag ska läsa ett litet avsnitt ifrån Johannes evangeliet kapitel 15. Där står det så han ifrån vers 18. När vera hatar dyk, då ska de vita att du hatar mig för dyk. Var det av vera då vill vera älska sitt eget. Men för det icke är av vera, men jag har valt dyk ut från vera, därför hatar vera dyk. Kom ihåg det oreg sa till dyk. En tjänare inte större än herren sin. Har de förföljt mig, så vill de förfölja dyk. Och har de hållit mitt ord, så ska de också hålla dykar ord. Men allt detta ska de göra mot dyk för mitt namns skull, av de icke känner han som har sänt mig. Var jag icke kommen, och hade jag icke talat till de, då hade de icke synd. Men nu har de inga orsaking för synda sig. Den som hatar mig, han hatar far min och. Hade jag icke gjort slike gärningar mellan dig som ingen annan gjort, då hade de icke synd. Men nu har de sett dig, och likväl hatar de både mig och far min. Men detta har hänt för att det ordet som är skrevet i lova deras ska vara uppfyllt. De hatar mig utan år, utan grund. Ja, det är något med Jesus där han kommer fram i sin godhet. Så dömer hela denna världen som skyldig och vond. Och det är inte gott att ta för oss folk och godta det. Och vill ni inte godta det, så må en med nödvändighet förr eller senare resa sig till motstånd mot detta. Och detsamma är det som har mött levande kristendom. Nu är de kristna inte lik Jesus, de är full i fel. Men det är alla människor. Men vad är det då som möter de kristna på särlig måte? Det är det som följer med Jesus. Jesus livet i de. Så en kan inte godta. Och därför blir de kristna uppfattas som dömande. Ändå när de inte är dömande. Nu är det ju allt för mycket sånt dömande sinnelag. Det är inte det jag snackar om. Men där skiljer inte de kristna sig ut. Men det är något med de kristna som upplever som dömande. Det är något med denna person och denna man och denna kvinna som säger mig att det är utanför. Det manglar något. Jesus livet. Så väl i liten grad och all för lite gör nu syr oss. Men den i grad där har kommit in i mitt liv, så vill de märka något från en annan världen. Så dömer mig egen nean till den som utanför. Är det något ovan till? Det var det första jag hade lust att vittna om i denna sammanhängen. Men Jesus vart förkastad mot Barabbas fördi han var god. Det är svära. Kan det tänka något så klarare vise vad som bor i denna släkt, i oss alla av naturen? Och här var det inte gödande speciellt, men göda och hedningar är eniga i en ting: denne må väck. Så var det. Ja, så ser med de skriftlärde och de när de samlar sig och Jesus är hängt på korset, så är det spotten bryter lös på en måte så är ohyggligt. Om man kan läsa lite grann till det som står, de skriftlärde och äldste spottan och sa: andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels konge. La han nu stiga ner av krossen, så skall vi tro på han. Han har sett sig lite Gud, la nog Gud fria han om Gud har huggna i han. Han sa: själv, jag är Guds son. Och så länge ner när Jesus i den största legemliga pine som han har upplevt i Europa och själliga kval, Eli, Eli, lama sabachthani, så förvränger de det ondskapsfullt. Jag ber att förklara det rent yttre sätt för att gå in i saken. Han ropar på Elias. Och vad vill det säga? Jo, Elias skulle komma för Messias. Det var deras lära. Och visst Jesus nu på korset ropar på Elias, så erkänner han sig som falsk Messias. Jag var inte Messias, men nu börjar jag vänta på den rätte Messias, att han ska komma och hjälpa mig. Och där vill säga erkänna hela felen. Nu väntar han på Elias, han är inte kommit, men det var tull alltihop. Så det är där så ondskapsfullt ligger i förvrängningen, att de vill höra till att han ropar på Elias. Så där. Han, nu ser han att det är vrövel han har far med. Elias är inte kommen och nu erkänner han. Hör alla den falske Messias. Så det är där som ligger i det uttrycket. Så här bryter en spott lös, så är ohyggligt. Och det är omtrent så ges Elias på Karmel. Då var det spörsmål, kin är Gud? Vad är sannhet? Och Elias står och lejna mot de många. Och så börjar de att ropa och skrapa sig och härja runt och runt. Det har läst om det. Och så om sidor så börjar Elias att spotta. Han är ju Gud. Han, de må ropa högare. Kanske han är ute och går. Ja, det höjer spotten. För han gör det klarare och klarare, vill de visa för dig att det tillber inte vetta och ingenting. Och det var sant. Men här är det akkurat motsatt förtegn. Här står fariseerna och de skriftlärde och vill göra akkurat detsamma. Nu, men vet det sannhet att du kommer med. Stig nu ner. Visa att det är sant. Och du kan inte visa det. Kör tomheten och lögn nu. Och för de har fått den på korset, så är det nog på en måte med måte. Men när de har hängt han upp, då är alltså all dämning av bräste. Då ska han knusas med spott. Och det är en del av Jesus sin lidelseshistoria. Varför? För då är de överbevist i sitt inre, om inte för. Han är falsk Messias. Han är förbannad av Gud. Han är ju hängt på ett trä. Och där har vi ju skriftens ord, att det är den som blir avrättad och hängt på ett trä, han är under Guds förbannelse. Så det är i och för sig sannhet i det också. De menar det. Visst du stiger ner, då kan du påberopa dig att vara Messias. Men hänger du på ett trä, så bevisar du för oss själv, för dig själv och för alla, att du är en falsk Messias. Du är förbannad av Gud. Sån är spotten. Jag sa till Björna med, mitt i göna fiendarna sina bäskaste åtak, så må de vara med och förkynna Guds råd och göra Guds vilje. Och det är så förunderligt, men de må. Jo, när översteprästarna går fram och säger, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Så är det nettopp Guds eviga råd. De mente det till hans onde. De mente att spotta han. De mente att håna hans Messias titel och allt. Så må de i verkligheten förkynna för oss det bästa och största evangelium. Jo, det är sant folk. I evigheten stod Jesus och valgte. Och valget var oss eller sig. Och så valgte han oss. Prisen för att hjälpa oss, sig själv kunde han inte hjälpa. Ser du det? Ser du vad det är här? Vi läser två gånger samma natto. att Jesus säger Fader, tala om i bön till Fadern. Och en gång hjälta sig, är det möjligt så lär detta gå mig förbi. Fader, icke som jag vill. Den andra gången hjälta oss. Fader, jag vill att dig du har gett mig ska vara där jag är, och härifrån vik jag aldrig. Ser du? Han valde mellan oss och sig, och så valde han oss. Stig ner av krossen. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Så står det och spottar han. Det skulle vara hört. Mina kära fiender, skulle han sagt. Och förstått att det kan gott stiga ner. Det kan gott stiga ner. Men då lockar jag evigheten för alltid för dåke. Men jag har valt denna resa. Och bli i den stilling att jag inte kan hjälpa mig själv om att hänga här som en orm. Och bli håna och spotta och slått av Gud. För det är prisen jag valt att betala för att lösa dåke. Det är valget. Och så har han gjort det. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Och så kan man läsa det motsatt i Getsemane. Fader, är det möjligt för dig så lär denna skål gå mig förbi. Vad sker? Han må tömma skålen. Och då kan du vara säker på att du ingenting kan uträtta till dig frälsa. För då hade han sloppet skålen. Är det möjligt? Är rättfärdighet att vinna för annan måte? Kunna denna släkt bergas på någon annan måte? Så hade han sloppet. Nej. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Du får betala prisen. Du får gå. Du får resa. Och så fär han. Och så vidare ut igen när de spottar han. Kan man läsa trinn för trinn. Han har sett sig lite Gud. La nog Gud fri han ut om han har huggna igen. Fram till då hade Jesus fått kvilt i att det ger Guds vilja. Jag går hans väg. Jag har hans välbehag. La de förlata mig. La de spotta mig. La nog Gud frian om han har huggna igen. Det blir tatt ifrån han. Och Gud har inte längre huggna igen på den måten. Han blir under Guds vrede. Han kan inte stiga ner och vill inte stiga ner. Men när han har gjort det så blir också detta tatt ifrån han. Han ser inte Guds smil längre. Säll den evig gode fader ham i kvalne förlater, hörer taus hans angestbön. Och så snur fadern sig väck. Och så lär han känna all sin vrede och unåde. Och så står det i det förunderliga ordet som jag kan grunna på i Esaias 53:10. Det behagar Herren och krasa han. Ett förunderligt ord. Kära så står här. Kära så låg i ditt hjärta. Här står upprörarna och ropar till Gud om dom och straff. Och behandlar den älskade sonen på det grufullaste. Kunde tro himmeln revna. Kära så ligger Guds hjärta. Nu han dålar all sin unåde träffa Jesus, den enbarnne sonen. Ja. Kan du förstå något att det är en så vill dig väl? Kan du la han övervinna det onda med det goda i ditt liv? Så han vinner ditt hjärta i detta. att han inte törkade iväg så dråpen på ett spann, så det står i Jesajas, så han är folk och inte vetta för han, men så kär för han att han lär son har inte huggna i han, snur sig väck ifrån, lär han smaka vreden och tömma skålen. Och så står det: du gick för mig en blodig stig, och jag som skyldig var slapp fri. Guds vredeskål du tömte ut, så dyre köpt är jag din brud. Och här ser jag några folk. Han är en bästefart ekonomi, han brukar uttrycka holva, alltså Guds vredeskål du tömte ut. Hur kan jag finna fäste henne? Hur kan jag finna en nådig Gud? Hur kan jag finna en öppen himmel? Hur kan jag finna fäste under livet? Jag har en vän som tömde ut skålo. Det sista skuldpost var släppta. Det hela mitt räkenskap var gjort upp. Och utan min hjälp så vant han mig en nådig Gud. Så han river förhänge och visar vägen öppen. Nu tränger du inte komma med dina ting. Nu har han ordnat saken. Han steg ner. Jag kommer på ett vers till Valsensta. Förbannet är du blitt för mig, förnedret inte döden. Välsignet är jag blitt i dig, där du tog hela bröden. Kan du se något här? Kan du se hur han och Leina ger upp och ordna och fullför verket, smakar Guds förbannelse, ger avkall på sin egen räddning och går ner i din vrede och dom och löser dig? Och så får du nåde, frälsa, fred, för ingenting, utan sträv. Det kostar, och det kostar han. Han måste gå in i det. Och så andra har han hjälpt, sig själv kunde han inte hjälpa. Jag ska inte hälla på så länge, så ska man köka om jag ska göra vidare. Men jag hade bara lust att få lov att vittna med detta. Så enkelt så det står här. Han rejv skuldbrevet, står det längre ute, men han rejv förhänget ovan till och ratt ner Gud. I det ögonblicket Jesus dör, så är skilsmissa ordna, så är förhänget och vägen öppen. Och så går med och spör, kan ni komma med det, kan ni vara sån, kan ni vara sån? Och då har det lust att säga, vi kommer för sent folk. Den ans har gått in och gjort för lik. Och så är det bara spörsmål om du ser till det ena som Gud ser till och kommer på det. Det är nog det som Jesus gjorde. Det är nog det som han har sagt. Och så ska jag i evighet få tacka han. Tack Jesus för att du skattar min själ frälsa så högt att du valde mig och inte dig. Så tog du min plats i domen. All min vanära, all min synd, allt mina manglar, det är hans. Och all hans ära, all hans nåde, all Guds kärlighet och välbehag, det är mitt. Sån har han vill göra. Finner jag inte ting i mitt liv så inte han har gjort upp för, så finner jag inte något här inne så inte ordna på rättfärdig vis och bor bort från Guds ansikt, så finner jag inte krav i Guds ord, så jag inte har fullkommen uppfyllelse, så finner jag ingen mangel. Och då kan jag, ja, nå kan jag vila fullkommen glad. Vägen är banet in i Guds dag. Hjärtat renset, skylden betalt. Själv är jag intet, Jesus mitt allt. Och så lever jag med han. Jag har fått ett nytt liv. Kära Herre Jesus, Jag tackar dig för denna din gång till Golgata. Och så vill jag dig ägna, Jesus, att allt mitt liv och allt mitt tid och min evighet ska vara vikt till detta ägna och upphöja dig och det du gjorde. Så vet du, det lockas mig så dåligt, Jesus, och det är så mycket som byter emot. Men jag vill tacka dig, Jesus, för du valde mig och du valde denna tunga väg. Och du valde oss onde och vara i vår stad. Och stå god för oss, Jesus, när domen fallt. Tack, Jesus, du gick för mig en blodig stig och jag som skyldig var slapp fri. Så ber jag att du må välsigna möte vi gör det, sånt som du har tänkt, Herre. Amen.

ikke sige så mye om det, men vi vil sige noget om det. Frelsesvissheten om hos den depressive kristne eller det troende menneske. Først så ber vi. Kjære Jesus, tak for at du har omsorg for oss, og du har også omsorg for den lille bibeltimen. Nå ber vi om, sånn som vi ber hver gang vi kommer sammen og åpner ditt ord, at du vil, din gode Hellige Ånd, vil åpne ordet for oss, slik at vi ser det i ordet som vi ikke ser av oss selv, men som du må avsløre for oss ved din ånd. Vær god mot oss for ditt navns skyld, og åpne ordet. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi du har fortjent det for oss. Vær med min munn, at den taler i overensstemmelse med din vilje, og vær med deres ører som skal høre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Denne bibeltimen skal altså handle om frelsesvisshet. Selve ordet frelsesvisshet, som vi er relativt godt fortroende med, finner vi ikke i Bibelen. Det er hentet fra den kristne troslære eller den kristne dogmatikk. Men ordets bibelske innhold og begrunnelse finner vi ikke så få vitnesbyrd om i de hellige skrifter, særlig i det nye testamentet. Vi kunne hente fram flere av disse vitnesbyrd fra Bibelen, men for oversiktighetens skyld skal vi begrense oss til et særlig sentralt av dem fra 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 13. Der står det: «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Dette apostelordet fra 1. Johannes brev i det nye testamentet, som vi nå nettopp har lest og hørt, handler nettopp om det som vi i den kristne tro eller i troslæren kaller frelsesvisshet, og som er en meget vesentlig del av evangeliet om Jesus for synder. Jeg har lyst til å understreke det. Frelsesvissheten ifølge det nye testamentet er en overmåte viktig og vesentlig del av evangeliet, og det dreier seg om evangeliet for syndere. Det er helt klart ut fra Bibelen, og det viser seg ikke minst fra 1. Johannes brev, at Gud vil at hans troende barn allerede i den nåværende verden skal eie troens fulle visshet om at de har evig liv. Det vil si at de er Guds frelste barn allerede her og nå for Jesus skyld ved troen på ham. For å tro på Guds sønns navn, det vil si på frelserens navn, er jo i Bibelen alltid det samme som å tro på den som bærer dette navnet, det vil si Jesus Kristus, Guds sønn. Det er jo derfor apostelen skriver som han gjør til sine åndelige barn i troen og sine medkristne: «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Det evige liv med Gud begynner ikke først i himmelen, men alt her og nå, når en synder kommer til en frelsende tro på Jesus på evangeliet. Legg særlig merke til apostelordet «forat». Hvis det er naturlig for deg, så kan du godt sette en strek under det. For det viser at apostelen har en meget klar hensikt eller intensjon eller et budskap med det han skriver til sine medkristne, nemlig at de skal ha frelsens visshet. Bedre enn de fleste andre, så vet han hvor mye det betyr for en kristens liv og vandring i denne verden å ha denne vissheten, gjerne i rikelig mål. Apostelen skriver også disse ordene gjennom den hellige ånds inspirasjon. Altså er de i sannhet ikke bare menneskeord, men Guds egne inspirerte ord gjennom apostelen. For igjen til det vi allerede har nevnt,
Det är Gud som vill att hans troende barn ska ha denna visshet. Och lägg oss nöje märke till att denna frälsesvisshet är förankrat i det som är skrevet i apostlorna eller i den apostoliska undervisningen. Vissheten har med andra ord sin kilde och sin uppkomma i Guds ord, närmare bestämt i evangeliet om Jesus. Frälsesvisshet i Bibels betydande ord är därför något helt annat än att hoppa på att den blir frälst en gång i framtiden eller ett fromt önskan om att bli frälst här och nu med tillföljelse kanske. Frälsesvisshet är troens övervisning vid evangeliet och den helige ånd om att äga alla sina synders nådiga förlåtelse för Gud för Jesus skull och därmed äga Guds välbehag över sitt liv på grund av den tillrännade rättfärdighet vid troen på Jesus alena och därmed också barnekors Gud. Här ser jag det nog en gång. Det är Guds vilja för dig som har kommit till tro på Jesus att du ska äga denna frälsesvissheten och att du ska äga den i riklig mål till en heligåns glädje och visshet. En slik frälsesvisshet är varken uttryck för åndelig hovmod om att vara bättre än andra eller religiös överspänthet hos så kallade särskilt åndelig kristna. Men det är en rättighet ett värt troende människa får äga som en oförtjänt gåva bara för Jesus skull. Det är viktigt att troende människa minner varandra om denna evangeliska sannhet i Guds ord som en slik umistlig gåva för en värd kristen. För oss i vår tid, och inte bara på reformationstiden, vill någon människa till och med i kyrkan invända mot denna frälsesvissheten att den må vara toppen av åndelig hovmod och svärmeri, att någon människa färre eller få och som kallar sig kristna vågar i fullt allvar i detta liv och bekänna att de är frälst till Guds barn och att alla deras synder är tagit väck. Nej, när denna frälsesvissen födes eller plantes in i en synders hjärta vid den helige ånd det tror jag på evangeliet så är det långt från uttryck för hovmod eller svärmeri men akkurat det motsatta. Det är uttryck för hjärtets sanna tillit till Jesus, till han som är syndares frälsare och hjärtets tack och tillbedelse lönet till Jesus. För en troende vet är bara en grund till att jag har denna frälsesvisshet och att den är född i mitt hjärta. Att jag får glädja mig och fryda mig över den. Och den grunden är ett namn Jesus och bara Jesus. Psalmediktaren i psalmboken synger med vidunderlig klar och koncis ord om denna frälsesvisshet slik. Vår tro är den förvissning på att vi Guds nåde hava, som ingen av sig själv kan få, men en åndens gava. Den faste grund i hjärtat lagt vid ordet om den nådepakt som är i Kristus stiftet. En slik frälsesvisshet som vi har nämnt har avgörande, stor avgörande betydning för en kristens liv i denna världen, närmare bestämt för en kristens helgörelse, det vill säga för växten och frukten av den nya troens liv i evangeliet. Det kan få ingenting att förkynnelsen av evangeliet och de nytestamentliga förmaningarna hänger nöje samman i den apostoliska förkynnelsen i det nytestamentet. Selv om det måste gillas nöje mellan dessa två störelser så hör de samman. Förkynnelsen av evangeliet mottatt i tro ger som allerede nämnt frälsesvisshet. Men denna frälsesvissheten är en kraft omifrån till att leva det nya livet i helgörelse efter Guds vilja. Vi har ett gott bibelvers från profeten Nehemjas bok kapitel 8 i det gamla testamentet som illustrerar detta för oss. Profeten skriver vid den helige ånd till Guds folk, sörg icke, för gleden i Herren är deras styrka.
I glädjen av syndernas förlats och barnekors Gud, uförtjänt, för Kristus skull vid troen, är det en väldig åndlig styrka tillhärliggörelse. Men om vi följer något till i denna sammanhang som är svärt viktig av själesorgiska grunder. Lika så säkert och visst är i följd Guds ord att Gud, som alla hade nämnt, vill att hans troende barn ska få er frälsesvisshet i fullt mål och glädje och frydelse över den. Lika säkert och visst är det att frälsesvissheten i sig själv, om den skulle vara aldrig så stor och varm, icke frälsar en eneste synder. Det är bara Jesus och evangeliet som han som gör. Det betyder att det går an att vara en sann kristen som är rätt omvänd till Gud vid troen på Jesus, och därmed är syndernas förlåtelse, och har den helige ånd i hjärta, verkligen ett genfött människa. Det går an att äga allt detta i sannhet utan att äga frälsningsvisshet, eller i långa perioder savna den eller uppriktigt längta efter den, slik som icke Martin Luther gjorde som munk i kloster i Erfurt. Detta kommer ju av, för att understryka denna sanning så klar som möjligt, att det är Jesus och hans fullvakte frälsningsgärning som är frälsens grund, ja frälsen själv och icke frälsningsvisheten. Den är en följd av denna frälse vid troen och icke betingelse för att ha den eller äga den. Vi må inte göra det till en betingelse som i Guds ord inte är en betingelse, men bara en följd av evangeliets sannhet förkynt i de heliga samfund. Därför skilte de gamla troende i vår kyrka på bödhuset, de som ofta hade stor åndelig visdom och erfaring i evangeliet, och därmed troens liv med Gud, de skilte mellan visshetstroen och tillflyktstroen. En tidigare biskop i Bergen, Erik på en Toppeland, som var biskop på 1700-talet, skrev faktiskt en åndelig uppbyggelsesbok som han kallade Troens speil, full av själesorg över detta ämne, visshetstroen och tillflyktstroen. Särskilt en av de främsta ledarna i den pietistiska väckelsesbevegelsen i Finland på slutet av 1700-talet och första delen av 1800-talet, Paavo Ruotsalainen, fick så stor och avgörande hjälp av denna boken för sin egen del att han aldrig närmast slapp den av händerna, och den kom till att präga i väsentlig grad hela hans förkynnelse och hans själesorg och de som han var åndelig hyrde för. Dessa gamla troende som vi refererar till nu skilte alltså mellan visshetstroen och tillfyllstroen. För det första, fordi de fann detta skil i Guds ord, nämligen för att Jesus flera gånger i evangeliet säger till sina troende vänner och discipler: dere lite troende. Så långt jag känner till så står det i det greska nytestamentet på detta punkt att det snackar om en meget, meget liten tro. De var i sannhet lite troende, och de röpte mer än en gång. Men Jesus sa inte av den grund att de inte var troende, att de inte var frälst, att de inte var salig, att de inte hörde till Guds rike. För de hang vid Jesus och påkallade hans namn. Alltså var de lite troende, men de var dock troende. Detta skilde så och registrerade dessa gamla troende och tog han not av alla, icke minst till den kristna själesorg. För att de skulle hjälpa en kämpen och stridande kristen från den tillflyktstroen till visshetstroen vid att höra evangeliet och begynna att glädja sig i det. De sa för det första som en huvudsak vid troen att visshetstroen och tillflyktstroen är den samma frälsen och saliggörande tro som griper Jesus i tro och därmed allt det han är och har fullfört i sin soningsdöd på korset för förtappte och hjälplösa syndare. Lika bara den starka troen. Den som är full av åndens kraft och ger tvivla ett ögonblick på att den är frälst och salig. Lika bara den
som är en saligande tro. Och så den lilla troen, den rädda troen, den skälvande troen, som inte vågar att bruka särlig stor om sin tro, men som klamrar sig till Jesus, ropar på han, tar sin tillflykt till han, en saligande tro. Fordi de hade lärt det i årets lys och i den andliga erfaringen, så visste de alltså att vistestroen och tillflyktstroen kan vara forskjellig i det yttre. Etter dens mängd eller styrke får uttrycka sig lik, men det är lika fullt i himmelen en saliggörande av frälsens tro. Troens frälsen och saliggörande virkning, både för tid och evighet, kommer aldrig av troens mängd eller störelse, men alltid av dens rättning, nämligen att den är rättet på Jesus för evangeliet, ropar på Jesus, tar sin tillflykt till Jesus. Då är i sannhet troen frälsen och saligande, och om den är aldrig så litet anfäktet. Det är troens innehåll som har betydning, och det är Jesus själv och den fullkomna frälsa. Och inte med det medel som vi griper frälsen med, troen, om den är aldrig så unvärlig och viktig. Här blandar folk tingen samman. Jag är inte säker på att jag är frälst, för jag har inte visst. Vem har sagt att du ska vara säker till en värtid? Var finner du det i Guds ord? Ingen ställer. Gud vill inte nog att du ska ha det, men inte som en betingelse, men som en följa. Vi har ett gott och klargörande exempel från det nya testamentet på det vi talar om nu. Det vill säga från en av Jesu lignelser. Den är bara en lignelse, men den är som alla våra Jesu Kristi lignelser och måte lärrik. Den handlar om fariseerna och tollaren som till samma tid gick upp i templet för att be. Den första, alltså fariseerna, tackade Gud för allt det han var i sig själv och allt det han hade utfört efter Guds lov som fariseer. Den andra tollaren ville inte en gång löfta ögonen mot himmelen, men slog sig för sitt bröst och sa: Gud, vär mig syndare nådig. Och märk dig nu nöje vad Jesus säger om dessa två männen i denna lignelsen. Denna, det vill säga tollaren, gick rättfärdiggjort hem till sitt hus, icke den andra. För världen som upphöjer sig själv ska förnedras, men den som förnedrar sig själv ska upphöjas. Och nu kommer vi till ett centralt spörsmål på bakgrund av Jesu ord om tollaren. Hade denne tollaren frälsesvisshet? Det skulle en gärna ha all grund till att tro och regna med ifølge Jesu lignelse. För tollaren gick ju rättfärdigt ner till sitt hus fra templet. Det vill säga i Bibels betydning av detta ordet: med alla sina synders nådige förlåtelse, som ett frälst och salig människa han mot nöje frälsesvisshet. Men hade han det? Det hade han näppe. Tollaren i Jesu lignelse uttrycker icke med en stavelse eller ett ord om visshet om att vara rättfärdiggjort och frälst vid tro. Tvärtemot, hans eneste bön var som allerede nämnt: Gud, vär mig syndanådig. Men alla var likväl frälst och salig utan visshetstron. Den bönen han ropte upp till Gud visar att han tog sitt tillflykt i nådens Gud. Han visste att hvis inte Gud är nådig mot mig och tillger mig, så går jag förtapt. Därför ropte han till denne Gud. Och så säger Jesus, han gick rättfärdiggjort ner till sitt hus. I Romarna 10:17 läser vi de kända och innehållsmättade ord om aposteln Paulus, av aposteln Paulus, och hur den frälsande tron på Jesus kommer från. Både den har sin kilde eller sitt uppkomma, så kommer där troen av förkyndelsen som en hörer, och förkyndelsen som en hörer kommer vid Kristi ord. Det som här i apostelordet sägs om den frälsande troens uppkomma kan med lika stor rätt sägas om frälsesvisshetens uppkomma. Och den kommer alltså ifølge evangeliet på en mycket bestämd måte genom evangeliet om Jesus. Det vi hörer genom kristen förkynnelse eller läser
läsa i Guds ord om Jesus och hans frälsesgärning. Och väl att märka, vi är att vi också genom evangeliet blir upplyst eller klara och talar till oss i tro. Att det vi hör eller läser gäller oss personligt, det vill säga dig och mig, som om vi skulle vara de enaste människor på jorden, eller de enaste syndare som Jesus har gjort soning för med sin stedfördrande död och sitt blod. Jag har ofta förundrat mig över små gutter i söndagsskolan som kan vara mycket stora teologer. De kunde ha gått upp till teologisk ämbetsexamen på meningsfakultet och grejde mycket bra. Det var en liten gutt på söndagsskolan som en söndag fick det spörsmål om hur Jesus kommer in i hjärtan våra. Selv om han varken var teolog eller präst, så gav han ett glimrande svar med Bibels innehåll. Han blev alltså spurt, hur kommer Jesus in i hjärtan våra? Och han svarte fullbibelsk, han kryper in genom öronen. Det som kan sägas här om att få troen, att troen vid Jesu ånd kryper in genom öronen vår vid det vi hör, det kan lika gott sägas om frälsesvissheten. Hvis du sitter och inte har frälsesvisshet, men suckar efter det, så lad den helige ånd vid ordet förgöra det slik att frälsesvissheten i sin tid krypa in genom öronen dina. Alltså bruk öronen dina rätt. Låt oss fortsätta någon evangeliska utsagn både från det gamla till det nya testamentet på det vi talar om nu. Och vi tillåter oss att läsa tre texter. Först var Jesajas 53. Men han blev sårad för våra överträdelser, knust för våra missgärningar. Straffen låg på ham för att vi skulle ha fred, och vad han så har vi fått legedom. När du hör eller läser dessa ord om Jesus stedfortrende straffelidelse för synder, så ska du få se till dig själv, det är för mina synder skull han lider och utstår allt. För att jag vill troen på ham ska få äga alla mina synders nådiga förlåtelse. Och som troen är aldrig så liten och anfäktet och bara ett rop eller ett skrik till din frälsa. Sätt den ännu här och säg till dig själv, allt det nu läser hos Jesajas, det är för mig, det är för min skull, som om jag alltså skulle vara det enaste människa på denna jord. Eller läser vidare om Jesus stedfortrende straffenlidelse för syndare i Kolosserbrevet i det nya testamentet. Han utslätte skyldbrevet mot oss, så han skrev med bud det som gick oss emot. Det tog han bort och han naglade till korset. När du läser detta evangelium ska du få ta din tillflykt till i troen. Trösta dig med dig i din nöd och säga, det är mitt skyldbrev, vem jag någon är, som har skrivit med bud, också mina många synder. Det är det som i sannhet gick mig emot till förtappelse, som Jesus har utslöttat och tagit bort på försoningens kors på Golgata. På detta grundlag och på detta grundlag är en kristen. Si det i ditt hjärta och jänta det som jag, sånt som jag ofta må göra. Jag är den mannen, eller i ditt tillfälle kanske den kvinn, som det står i Kolosserbrevet. Det är mitt skyldbrev som är utslättet. Det är för mig allting har skett. Eller sista exempel från Galaterna 3:13. Kristus köpte oss fri från lovens förvandelse. Vid det att han blev en förvandelse för oss. För det som skrevet, förvandlet är världen som hänger på ett trä. När du hör eller läser de sorerna från Galaterbrevet, ska du få se till dig själv, det är mig, jag nattop mig. Jesus med sin stedfordrande lidestöd har köpt fri från lovens förvandelse. Slik att ingen lov och ingen synd längre kan skilja mig för Guds frälsning i kärlighet till Jesus Kristus. Det frälser och salighet, bara en om tar min tillflykt till honom. Siden evangeliet om Jesus är ett nådemiddel, och vi ser också
overordnede nådemiddel. Gi det eller skape det troen av frelsesvisshet i en synders hjerteliv som hører evangeliet. Hvis vi skal tale bibelsk rett om frelsesvissheten, må vi også i den forbindelse si noe om anfektelsen. Og som det ordet må vi si at det ikke finnes i Bibelen, selve ordet, men saken finnes da i det gamle testamentet og det nye testamentet, nok så mange steder. Anfektelsen betyr at det på åndelig vis fektes mot troen, av troens fiender, både utenfor og innenfor mennesket, for at troen skal svekkes og likefrem død. Troen har sine fiender, og det er denne fekting mot troen som skjer i anfektelsen. Det stilles pinefulle spørsmål om troen til det troende mennesket, som en kristen ikke vet sin arme råd med å svare på. Dess mer kjære og umistelig Jesus, og dermed troen på ham er for et troende menneske, dess mer smertefull og utholdelig er anfaktelsen, særlig hvis den varer lenge, og det skjer ikke så sjelden. Det er særlig på et sentralområde i troens liv, som er selve sentrum i alt, hvor anfektelsen møter opp hos et troende menneske, og det gjelder i Guds forholdet. Forholdet til min Gud og min frelser. Der setter anfektelsen inn for fullt, og det gjelder nettopp derfor troens visshet. Anfektelsen bombarderer et kristent hjerte med for eksempel slike spørsmål som disse: er du nå helt sikker på at du er rett omvendt til Gud? Kanskje din omvendelse bare en innbilt skinnomvendelse, eller en farisers ytre omvendelse som ikke har den salige troen i sitt hjerte? Eller et annet angrep i anfektelsen lyder slik: er du nå helt sikker på at du har bekjent alle dine synder for Gud, og at du har angret din synd slik som Gud vil at du skal gjøre? Eller synes du at du bærer troens omvendelsens rette frukter slik som det nye testamentet taler om det? Eller kanskje bare har en teoretisk hodetro og ikke den sanne hjertetroen? Når et kristen menneske opplever og erfarer slik eller lignende anfektelser, så kan det i sin store nød og hjelpeløshet glemme evangeliet for ugudelig, som Rosenius uttrykker så presist. En har hørt evangeliet mange ganger gjennom flere år. En kjenner evangeliet, og det er det en tror på. Men i anfektelsens dype nød så glemmer han det en egentlig vet, og det han har satt hele sitt hjertes tillit til. La oss søke troen sin visshet i sitt eget hjerte og sine egne åndelige opplevelser og erfaringer, ikke minst i det som kalles åndens frukt eller omvendelsesfrukt, som bevis på den sanne frelsende troen. Når så et kristenmenneske ikke finner noe av det i det som nettopp er nevnt hos seg selv, i sitt eget hjerte, i sitt eget liv, kan troen til sist synke hen eller dø. Da gjelder det fremfor alt å hente hjelp og råd, først og fremst fra evangeliet om Jesus, men også fra gode, erfarne, kristne lærere i Guds kirke og menighet som kjenner anfektelsen fra sitt eget trosliv, og derfor vet og har erfaring om hjelpen og frelsen fra dem. Vi begynner med det siste, det vil si fra en av Rosenius' salmer. Nå skal du høre hva han skriver på bakgrunnen av anfektelsen. På nåden i mitt hjerte en tid jeg støttet meg, men snart ved syndens smerte min trygghet tapte seg. Jeg var da vel fornøyet når rørt jeg hjertet fant, men var jeg mindre bøyet, min tro med ett forsvant. Men Gud sier takk som sa meg min feil så den jeg så, og bedre grunnvoll ga meg å bo og bygge på
på nåden i Guds hjärta som Jesus fram har bragt ved korsets død og smerte som han for oss har smakt. Og sist, nå er det veldig åpen, det er intet ensa her, så oppfylt denne loven og gaven given er. Den tid vi var venner, vår Gud forsonet ble, og men jeg intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev. Det er helt tydelig utifra Rosenius Salme at han en tid lett etter nåden i sitt eget hjerte, det vil si nådevirkningen i sitt eget liv, for at han kunne ha full frelsesvisshet på grunn av Adam. Men han fant tydeligvis ikke noe evangelium for gudlige synder i sitt eget hjerte, og dermed ingen frelsesvisshet, bare det motsatte, anklager for synd og Guds dom over synd, om mangel på nådevirkninger. Men så ble takk og lov hans blikk gjennom evangeliets ord flyttet fra nåden i hans eget hjerte over til nåden i Guds hjerte, som er selve evangeliets innhold. Evangeliet lærte og viste han at evangeliet om Jesus og hans fullvårte frelsesgjerning er for virkelige synder med virkelige synder. Jeg er så glad i det uttrykket jeg får prøve å unnskylde så godt der kan at det gjentas. Det er stor sjanse for at det kommer en gang til. Altså ikke for religiøse og moralske perfeksjonister etter Guds lov, men for ugudelige. Apostelen Paulus taler om det samme i Romerne 4, hvor han skriver: den som ikke har gjerninger, men tror på ham som er rettferdig og den ugudelige, han får sin tro tilegnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske som Gud tilhører rettferdighet uten gjerninger. Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Altså, det som det dreier seg om, det er at evangeliet og den hellige ånd skal flytte blikket mitt bort fra alle mine gjerninger, til og med fra åndens gjerninger i mitt hjerteliv, flytte blikket mitt bort fra alt det, og nagle det ved evangeliet fast til Jesu gjerninger. For de er fullkomne. De er nok. Og på disse gjerningene legger jeg meg med hele min tyngde, all min nød og all min forsakthet. Og gjennom dette troens blikk, og som troens øye er fylt av tårer og smerte, bevares og fornyes frelsesvissheten hos en synder. Hold blikket festet på Jesus i evangeliet. Der fornyes alt. Vi begynte denne enkle bibeltime med et sentralt ord om frelsesvissheten. Vi vil ta et ord med på slutten. Og det finner vi fra Hebreerbrevet, kapittel 11. Det er et meget sterkt ord. Noen av oss synes det er det sterkeste laget, men siden det er Guds ord, så bøyer vi oss for det. Men tro er full visshet om det en håper, og bevisning om ting som en ikke ser. Martin Luther, vår kirkes reformator, var så glad i dette ordet. Da han studerte teologi i Erfurt, kom han bort i to teologer som var veldig berømt på den tiden, som het Biel og en annen. Og de lærte begge at hvis bare et menneske vil gjøre Guds vilje, så kan dere. Martin Luther tok denne teologiske veiledning, som ikke var noen veiledning, på alvor, og opplevde i sitt eget liv at han ville ikke gjøre Guds vilje. De sa jo at hvis han bare ville, så kunne han det også, riktignok ved hjelp fra Gud. Men Martin Luther opplevde at dette stemte ikke. Det holdt i hvert fall ikke i hans liv. Og det som gjorde denne nøden så stor, var at han koblet denne falske teologien
sammen med forståelsen av utvelgelsens læren i det nye testamentet. Når han ikke kunne gjøre Guds vilje, så måtte det være et bevis på at han var utvalgt til fortapelse. Det var en så dyp nød at han holdt helt på å miste alt. Og så fikk han litt etter litt øye på evangeliet. Ved et nidkjært studium av det nye testamentet, og særlig Romerbrevet og Galaterbrevet, og gjennom hjelp fra sin gode sjelesorger Staupitz. Og ved evangeliet så kom frelsesvissheten. Og han hadde en veldig visshet om sin frelse og salighet. En av hans argeste motstandere, Erasmus og Rotterdam, synes Martin Luther var all for viss. Det kunne nå nøye med litt mer beskjedenhet. Du er all for viss, sa Rasmus Dylan. Men Luther hadde svar i. Han sa at i troens apar skal man være viss. Den hellige ånden som gir oss evangeliet er ikke noen skeptiker. Man skal vite at man er frelst og salig fordi man vet noe godt om Jesus, at det han har gjort holder. Det rekker, og det for meg. Og på denne visshet opplever vi også ordet fra Hebreerne 11. Så skal jeg bare lite grann med erfaring som sjelesorger som et appendix til det jeg har sagt, si lite grann om frelsesvissheten i anfektelsen. Det er en erfaring som jeg tror alle predikanter og prester og andre kristne også blir fortrolige med i sjelesorg, at det er mye psykiske lidelser hos kristne mennesker, unge kristne og eldre kristne. Og denne depresjonen, som kan være kort eller lenge, den innvirker på oss rent psykisk, og det har også konsekvenser for frelsesvissheten. I depresjonen så alt mørkt og trist. Man ser ingen lyspunkt. Og det som har frydet en før, det makter en rent subjektivt ikke å holde fast på. Jeg vet dette om dette fra mitt eget liv, og jeg vet det som prest fra sjelesorgens rom. Du kan komme med de beste ordene, det er nesten nytteløst. I den forbindelse har jeg noen gode råd, som jeg har brukt på meg selv, og som kanskje kan være til hjelp for noen av dere, nå eller senere. Del depresjonen din med en annen. Ikke isoler deg med depresjonen, for da vokser den. Men del den med andre. Det kan være en predikant, det kan være en prest, det kan være en annen leder. Lær å skille mellom det som er synd ifølge Guds ord, og det som bare er innbilt synd og falsk skyldfølelse på grunn av depresjon. Det er noe av det karakteristiske ved dyp depresjon, at man får skyldfølelse ved innbilt synd, som ikke er noe virkelig synd. Og da trenger man både i ordets lys og ellers å ha hjelp av en medkristen, mellom skille mellom det som er sunt og sant og det som er sykt og usant. Ved hjelp av det så kan du avvise den falske skyldfølelse og i evangelisk lys få tilbake frelsesvissheten. Det tredje rådet, lær å bruke noen enkle bibelord. Når du anfektes, så makter du ikke å lese to kapitler fra profeten Jesajas og tre fra apostelen Paulus. Du makter ikke sånt da. Men les noen enkle ord og klam deg til de enkle ordene. For eksempel dette, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støtte ut. Frykt ikke, jeg gjenløs deg, kalt ved navn. Du er min. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.
Og kan du ikke be, så slå opp i sangboken fra bedehuset, eller salmeboken i kirken, og så be de bønnene som du finner der. Jeg har hatt perioder da jeg ikke har maktet å be, også som prest. Og da er det en bønn jeg har bedt hver dag, om morgenen og om aften. Og den har vært til hjelp. Jeg har i min store nød foldet hendene mine og sagt, skriv deg Jesus på mitt hjerte. Du min konge og min Gud, at deg lyst, deg heller smerte, deg formår å slette ut. Den er innskrevet på meg sett, Jesus ut av Nazaret. Den korsfestede min ære og min salighet skal være. Og det har vært hele bønnen. Og det har noen gang vært bønnen flere uker. Om morgen, om aften, om ettermiddagen. Eller jeg har av og til bedt en annen bønn også. La meg nå din forblive. Trofaste Herre Gud, jeg vil meg til deg give, la meg ditt ordbud. Du selv meg veien vise, gi meg bestandighet. Derfor vil jeg deg prise, nå og i evighet. Jeg slutter med noe som høyst personlig. Omtrent midt i teologistudiet, så mistet jeg i løpet av noen få år både min far og min mor. Jeg var ene barn, og jeg tror at jeg uten å overdrive kan si at jeg elsket mine foreldre over alt på denne jord. Så mistet de omtrent samtidig, bare med et lite intervall. Det var mer enn jeg maktet, så jeg fortsatte studiet, men kom inn i dyp depresjon om kristendommens sannhet og min egen salighet. Men jeg tror jeg gjorde noe klokt. Med råd for alle, jeg fortsatte å gå i kirken eller på bedehuset. Jeg fortsatte å høre når de troende sang, for jeg kunne ikke lenger synge. Jeg fortsatte å følge med i liturgien. Jeg fortsatte å gå til nådens bord. Enda jeg ante ikke om jeg var en kristen. Det kom ikke av at jeg levde i synd, men det kom av en dyp depresjon. Så bare var jeg sammen med de kristne og de troende, og hørte ord om Jesus. Og så litt etter litt så lysnet det. Og så fikk jeg gjennom evangeliet så oppleve at jeg kunne si i sannhet, jeg vet på hvem jeg tror. Jeg vet at Jesus har frelst meg. Jeg vet at jeg er en kristen for hans skyld. Jeg vet at jeg tilhører frelseren. Jeg vet at jeg er med i Guds kirke og menighet på jord. Den kom gjennom ordets forkynnelse. Og jeg vil gjerne si til deg på erfaringens bakgrunn, om det bare skulle være en her inne som har bruk for deg, fortsatt å gå i bedehus eller i kirken. Fortsatt å høre om Jesus. Ta gjerne frem noen enkle sanger og bruk dem som din bønn. Og hold deg fast i noen enkle bibelord. Så får du vissheten tilbake i Guds time. Jeg lover deg at det skal skje, for jeg har jo opplevd det i mitt eget liv. Så henger alt sammen på Jesus og det han gjorde for oss. Kjære Herre, takk for du begynner på nytt i vår liv når alt er gått i stykker for oss, og forviser oss at ingenting er gått i stykker for deg. Du har fullført alt for oss. Du har omsorg for vår sjel, at vi skal få eie visshet og barnekår. Hold fast på oss, Jesus, og la oss nå målet. Jeg ber særlig for dine kjempende barn, at du må komme dem til hjelp og holde dem fast i evangeliet. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.